0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש, פרשת שלח, כף א' בסיוון, מה שלומכם, מה המוצ"ש הזה? אנחנו כאן לשעתיים מלאות בקצב, פותחים יחד שבוע עם מוזיקה מצוינת, וכמובן, ההודעות שלכם. ישי נוימן, תודה רבה, איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

פותחים שבוע כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM, יחד איתכם ההודעות שלכם, האווירה, האנרגיות המצוינות, כמידי מוצש כאן בכל חיים מיוזיק. יונתן רזאל.

0: Hi Music.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.

יצחק בן עזה, אלבום חדש. אגב, יצחק בן עזה התארח כאן במוצ"ש אצל מנחם טוקר. הוא ולא אחר, מיד ההודעות שלכם כאן בקול חי מיוזיק.

0776137000, גם בוואטסאפ אנחנו זמינים להודעות שלכם 0568600125. איזה סיומת. אתר הבית שלנו, kcn.fm, כמובן כל הפלטפורמות הללו, להודעות שלכם המוצ"ש. אז השבוע טוב, ארז היקר, תודה רבה על השידור, מקדיש לאשתי רבקי את השיר בונים אתם על השבת המטורפת שהפיקה. שמואל כותב לאבא ואמא ולשבר ולשוויגר, תודה רבה על השבת, היה אוכל מאוד טעים, נהננו מאוד, שיהיה שבוע טוב ומבורך. נשמח להקדיש את השיר תודה לך, השם של בני פרידמן. ישראל, יוסי, נתי, ריקי ושמואל, בראשם דודי ומיכאל, ומיכאלי, סליחה, היה כיף אתכם מאוד בשבת, שיהיה המשך שבוע טוב. שבוע טוב כולך מיוזיק, תודה רבה לתוכנית המהממת, מקדישים ליוסף מאיר שלא הרגיש כל כך טוב ובכל זאת למד, מקדישים לו את השיר טאטה שהוא כל כך כל כך אוהב. תודה רבה ושבוע טוב, בחירת שיר אגב נפלא. טוב, השיר שהכנתי בעבורכם בפלייליסט כאן הוא בני פרידמן, כל הנשמה. לאחר מכן המשיכה ההודעות שלכם כמובן, והשירים שאתם מבקשים מאיתנו.

טוב, מיד נגיע לכל ההודעות שלכם, ככה אתם יודעים לאט לאט. אבל הנה עוד כמה הודעות שלכם. תמר כותבת לי, ישי בעלי היקר, תודה רבה לסופש המפנק במיוחד, נתי ותמי. שבוע טוב ערז היקר, מחכים כל שבוע מחדש לשמוע אותך, תודה רבה, איזה כיף, נשמח לשמוע את השיר החדש של משה קליין, כל הטוב, תודה. כן, השיר הזה ישודר כאן, נחכה קצת, אתם יודעים, שיצטרפו עוד מאזינים מצאת שבת ונשמיע את השירים הטובים והמצוינים שמחכים לנו כאן. יונתן כותב, שבוע טוב, אנחנו בעבודת המוצר, מתד, לא כל כך הבנתי, רוצים לשמוע את השיר, תנגן את זה של אלחנן הנחדד, שיר שלא יוצא לנו מהראש בתוכנית שלך פצצה, תודה. יונתן, איזה כיף. כן, גם השיר הזה, אם אני לא טועה, שודר כאן בהמשך. שבוע טוב, ערז שמואל יקר, לשרה ושולמית שיצליחו בכל מעשה ידיהם, תודה להורים היקרים על הטרחה בשבת, מקדיש להם את השיר שובי, שובי השולמית. יפה, טוב, שימו לב, עוד שירים, גם כל, אתם יודעים, כל החדשים שיצאו, ובכלל כל הבקשות שלכם, מיד מיד ב-077-613-7000 TV14, גם בוואטסאפ 058-600-125 וגם באתר שלנו KCM.FM. הנה מים רבים.

שלומי גטנר, ביחד עם יוסי גרין. עדי עד, כך נקרא השיר הנפלא הזה. טוב, אתם גורמים לי ככה לשנות כאן את הפלייליסט, אז נשנה. בשירים שאתם אוהבים. שבוע טוב, ארז שמואלי, רחל מירושלים, מבקשת את השיר קול של ברכה של שמילי אונגר. בהחלט שיר נפלא. ארז, שבוע טוב, תודה רבה על התוכנית שנותנת לנו אנרגיות לכל השבוע. רצינו לאחל מזל טוב לאחיותינו ולבעלה העיקרי, משפחת דסה, לרגל הולדת ביתה בשבת, אפרת המתוקה, האחיינית של כולנו. לסבא ולסבתא, משפחת נגרי, שנראה ממנה רק נחת ושמחה, נשמח לשיר לחיים של יעקב שווקי, שבוע טוב. גם השיר הזה שיר נפלא, איך השירים האלה מתפספסים לפעמים. לציפי ולאלעזר הדודים העיקרים, שבוע טוב ומבורך, שבוע של הצלחות, ברכה ושמחות, מזל טוב ענק לשנת הנישואים שלכם, מקדישים לכם את השיר שמחת קלה, ושיהיה במזל טוב. באהבה רבה, אחיינים החמודים מקריית הרצוג, שמחת קלה של ארי גולד, כן. טוב, מיד המשך ההודעות שלכם ב-077-613-7000, תיבה 14, גם בוואטסאפ, 058-600-1025, וגם אתר הבית שלנו, kcm.fm. עכשיו, לשיר שאתם ביקשתם מאיתנו כאן כבר כמה פעמים מתחילתה של התוכנית, תנגן את זה. אז הנה אנחנו מנגנים לכם את זה, אלחנן אלחדד.

וואי וואי, כמה הודעות יש כאן, איזה אורחים יש כאן באולפן, אתם לא מאמינים. כבר אנחנו נספר לכם, חלקכם כבר מכירים את האורחים האלו מהודעות קודמות שהיו כאן בשידור. טוב, זה יקרה ממש עוד מעט, הנה עוד קצת מההודעות שלכם. שבוע טוב ארז שמואלי, נשמח להקדיש לנועם ונעמי, התאומות המתוקות שנוסעות הלילה למחנה, שיהיה בהצלחה, מקדיש להם את השיר תנגן את זה. אז הנה, ניגענו לכם את השיר הזה כבר לפני, תודה רבה לתוכנית הנפלאה. מרים כותבת, רוצה להקדיש לבעלי החרוץ ששוטף את כל הכלים כאן, אם אפשר הודעה לשידור. כן, בוודאי, שיר תנגן את זה, גם את השיר הזה ניגענו לכם, לארון הבעל ואבא והכי טוב בעולם. תודה רבה על שבת מקסימה ממרים והבנים. שבוע טוב, מזל טוב לאשתי רותי לרגל יום הולדתה 25. תודה רבה לארלה ודסי על האירוח המושלם. הייתה שבת מופלאה, נשמח להקדיש את השיר אדון השלום של שלמה כהן, עכשיו במוצש. טוב, תודה להורים העיקרים שלנו על השבת, מבקש את השיר בעבור אבותינו של קמפה. מה עוד יש לנו כאן? עוד ועוד הודעות מיד, עכשיו. מה ילך כאן?

מרדכי שפירו, אחד השירים היפים והטובים. טוב, ארץ מולי שבא טוב נצמר להקדיש, וואי, את זה קרנו. לבעלי יוסף חיים, תודה רבה על העזרה מילדה לאורך השבת, מזל טוב לחתונה שלנו, שבוע נפלא, מבורך ושמח, אשתך חנה. תודה רבה על השידור, תודה רבה לאיילה חני ותמר על העזרה הרבה. אפשר את הודו של שמילי גרטנר וסחולי גרין. טוב, נבדוק את הדבר הזה. ארי וריפקי כותבים, דבר ראשון, מזל טוב ליצחק זאב ליום הולדתו ה-11, ואיזה כיף. היה לנו שבת שחזר מהפנימיה, אוהבים יאיר, דרור ושמואל. שבוע טוב למשפחת בינקה המהממת, נסיעה טובה ובתיאבון. איזה סמיילי יש כאן. אשמח שתקדיש שיר לילדה מתוקים, מוישי ומלי, שעוזרים ומסדרים את כל המשחקים. אפשר את ברוך שם של שמולי קליין. נראה לי שתזמנתי את השיר הזה כאן להמשך. טוב, נבדוק. לפרט אחותי היקרה, שר כוח על כל השבת הנפלאה, ממש תענוג. מקדיש לך את השיר יש לי מלך של שי וינר. ועכשיו...

טוב, יש בורא עולם, הקלט וישניץ, ועוד ועוד. שבוע טוב, תודה רבה לרוח הנפלא אצל משפחת ישעיהו, רב יוסף חיים ומריה ישעיהו, לתודלי הנפלא, היה טעים ממש, הכי נהניתי לראות את הילדים אוכלים, אל תגזים, כתוב כאן בהודעה. מאחלים ממנו והבנות ניפגש ביוון, מקדישים איזושהי תודה של אליה והב. זהו, משה קליין עכשיו, כל הטוב ומיד מיד המשך ההודעות שלכם, שיר שאתם אגב ביקשתם מאיתנו.

10:07 דקות, כמעט ו8 כאן בכל חיים מיוזיק, לארי, חבי וזבי המתוקים, אז אל טוב ליום ההולדת שהיה בשבת. שבוע טוב ערב שמואלי, תודה רבה לתוכנית, מקדיש לאחותי חיה שמתחתנת השבוע את השיר, ברכות ואיחולים של שלמה שמחה. תודה רבה ליונתן ותמר על השבת המטריפה, כותבים מאזינים, מתתיהו ומרים הכתובים, תודה רבה לדניאל ומירי, על כל השבת היה נפלא וטעים ואווירה מושלמת, היה שווה להגיע מחיפה, כיף לבוא איתכם ואליכם, מרימי והילדים. מנחם מבקש מאיתנו את השיר של אישי ריבו, וואו, כמה זמן לא שמענו כאן את אישי ריבו, נכון. דבר ראשון, מזל טוב ליצחק זאב, ליום הולדתו ה-11, איזה כיף, היה לנו שבת שחזר מהפנימיה, אוהבים יאיר דרור ושמואל. כנפי השכינה של שי וינר מבקשים מאיתנו, תודה רבה על השידור, כותבת שירה. היה לה כותבת שבוע טוב ומבורך, אפשר את יעננו, תרקדו של יצריק וייגרטן. נכון, איזה שירים טובים אתם מציעים לנו כאן. אפרת כותבת שבוע טוב, רציתי להגיד של חברות שלי, המטורפות, שיר שמקפיץ ושמח, להגיד להם שהיה איתם כיף ומטורף בשבת. שבוע טוב ושמח לכולם. הנה שיר חדש של מוטי וייס. שיר חדש, רש פי בית, אבל יש לזה שם לשיר הזה. שימו לב, 2.5 דקות של מוטי וייס עכשיו.

0: כבוד לתורה, אם שמתם לב בשבועות האחרונים, אני ככה משתדל מאוד מאוד לשים כאן שירי תורה, ואת השירים האלו אני מקדיש כל הזמן לבחורי הישיבות, לאברכי הכוללים, ובמיוחד, במיוחד, לאותם בחורי הישיבות שממש ממש מוסרים נפש, מזכיר לי קצת את הדורות הקודמים, ככה שהיו צריכים להתחבק כדי לשבת, ופשוט לפתוח דף גמרא, ללמוד. כל כך כל כך כואב הלב על אותם בחורי ישיבות שככה מנסים לייצר את צעדיהם בגלל שהם יושבים וללמוד. זה מה שהם מחפשים. ואנחנו כאן מחזקים אתכם, בחורי הישיבות הנפלאים שלנו, מחזקים אתכם ומעודדים אתכם. תנו כבוד לתורה. כבוד לתורה, כל מוצש ככה שירי תורה ובכלל כאן בכל חי מיוזיק. טוב, לא סבנו לב והזמן ככה עבר, אז אנחנו נעבור להפסקת פרסומות קצרה, מיד מיד שווים.
1: שבוע טוב, מכל חי מיוזיק.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה וביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.

כל המשמח חתן וקלה, יש לי הרגשה שהשיר הזה הולך להתנגן ככה בחופות, בחתונות, ריקוד של הגיסים. שמוליק ברגר ויוסי רוטנר, לא עוד לילה, כך נקרא השיר הנפלא הזה. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם, המוצא שזה לארי חווי וזווי המתוקים, אז אל טוב ליום ההולדת שהיה בשבת, שבוע טוב, ממשרת ארץ ישראל של אבי אילסון, איזה שיר נפלא. וגם את רויוטי של שמוליק סוכור, תודה רבה, כותבת שירה. שרי כותבת למשפחת גלינסקי מלוד, תודה רבה על האירוח המדהים והנפלא, היה כיף איתכם כל שנייה, ואתה מנדי וייס. לא, אני לא מנדי וייס מהרדיו, אני ארז שמואלי, מנדי וייס משדר כאן, כן, גם ברדיו. אפשר תשאיר את הלב מנגן של חיים, וואו, גם שיר נפלא וטוב. את מרומם של אריה קרלינסקי אתם מבקשים איתנו, גם שיר נפלא. אריה כותב, ארז אין עליך, אוהבים את השידור שלך, נהנים מכל רגע, מה היינו עושים ילדיך, איזה כיף. תודה אריה. אגב, נשמח לשיר דבר של נפתלי קמפה ועוד כמה שירים שלו, תודה רבה. גילה כותבת, אפשר את חגיגה של ברל. וואו, כמה שירים אתם מבקשים, שבוע טוב, תודה רבה ליונתן ותמר על השבת המטריפה, אפשר את השיר בונים אתם של הרלה סמת מקפיץ, כן, שמתי לכם את השיר הזה ממש ממש לפני כמה, לפני שני שירים אם אני לא טועה. מזל טוב ליונתן ומוריה קמרי על השבת ברית הנפלאה ברכסים, מאחלים משפחת ישעיהו ביתר עילית.

תמיד תמיד יהיה לי רק טוב איציק דדיה עם השיר הנפלא הזה. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם, המוצא שזה אפשר בבקשה מתנות של שמוליק סוכות מבקשים איתנו אפרת. שלום כל חיים מיוזיק, שבוע טוב לאחותי טובה ולבעלה שלמה ולבני יאיר, הייתם חסרים בשבת. הטוב כאילו חלו רחמך, אמרכם כאילו תמו חסדך, השיר שהם מאוד אוהבים, מתגעגעים אליכם. אז בבקשה תקדיש להם את השיר הזה. היי ארז שמואלי, נהנים כל שבוע מהתוכנית, מקדישה לאחותי יהודית ששוטפת כלים את השיר של שי וינר מאחותה הדס. שיר אתה גיבור לעולם אשר, גם שיר כזה אתם מבקשים איתנו, אבל האמת שלא הצלחתי למצוא ולהבין על איזה שיר אתם מדברים. שבוע טוב כל חיים מיוזיק, תודה לבעלי על השבת הכיפית, משתך רבקה מקדישה לך את השיר, ולאוירר ליבי לשמוליק אחינו היקר שעבר השבוע ניתוח, תחזור במהרה לישיבה בעזרת השם. ערב טוב ערב שמולי, בבקשה שים לנו תנים זמירות של קובי ברומר ושל אלחנן חדד, אבל שככה אנחנו במוצש עכשיו שרי טוב, הבנתי. מזל טוב לחיים, הדוד היקר ואהוב, שיהיה לך יום הולדת שמח, התגשמו משאלותיך, אוהבים משפחת פרידמן מנתניה. שבוע טוב, מזל טוב להתאמר בעלי היקר ליום הולדתו, שבעזרת השם יזכה לעוד שנים טובות מתוך בריאות ושמחה. עוד הודעות שלכם יד בהמשך עכשיו, שימו לב לשיר החדש הזה, אהבת ישראל, יוסי גרין ביחד עם מדי ורש.

אלי אסף חפץ, ברכת מזל טוב, איזה שיר נפלא. שיר טוב, טוב. קולחי המיוזיק מנגנים לכם את מוצאי השבת, עכשיו 10:39 כמעט כאן בקולחי המיוזיק. עוד קצת מההודעות שלכם, המוצא שזה. רציתי למסור תודה רבה לאשתי היקרה על שבת נפלאה לאוכל הטעים, וכל ההשקעות מאחלים משפחת מטולה. או מוטולה, אם אני מקריא נכון כאן, מאחלת לאחותי טובוש, שיש לה מחר מבחן בדינים, שיהיה בהצלחה, שבוע טוב לכולנו, בשורות טובות. מישהו כאן שכותב שהוא חוגג יום הולדת 34 בקרוב, ואנחנו מאחלים לך הרבה הרבה מזל טוב. טוב, מה, להקריא ככה את כל ההודעות שלכם המוצש, מה קורה? יהודה רפאל כותב, אנחנו אוכלים פיצה, נסבר לשיר של ברומר. תודה רז על השידור, מתי יהיה אורחים? אתה מתכוון מתי אתם תהיו אורחים? טוב, אני אנסה לפצח את ההודעה שלכם. שלום רז, היינו השבת משפחת רוזנברג, היה נפלא, מבקשים את השיר מדלג בין הערים. אגב, השיר הזה שודר כאן ממש לא מזמן. בתוכנית שלנו, כן, במוצא. אשמח לשיר של ניוקאמפ ובני פרידמן. שיר של 160 BPM, יש כאן אנשים שמבינים במוזיקה. טוב, השבוע שימו לב במלחיני, פרק 19, פרק רבע הגמר, וגם יצחק בן ארזה עם אלבום חדש. הנה שיר מתוך האלבום החדש שלו.

איזה קצב של שיר, קובי ברומר ביחד עם קובי גרינבוים ואהבת. רבע לאחד עשרה עכשיו בכל חמי יוזיק, עוד הודעות שלכם, אבל לפני כל ההודעות אני רוצה, יש כאן הודעה אחת מיוחדת, ורק היא תחשב תשודר כאן בפינה הזאת. מאחלים במיוחד לגולדי גינק המתוקה, שיש לה יום הולדת לגיל 14. איזה גיל נפלא, גיל הזה, שיהיו לה חיים מאושרים ושמחים ומחייכים תמיד בדיוק כמו שאת נפלאה, ולכל משפחת קינג המהממת שהיו השבת ביסודות, שבוע טוב ומוצלח. זהו, זה פינה במיוחד בשבילכם, והנה השיר על גגות העיר של גיל ישראלו, והוקדש בשבילכם.

פירכם הימי, רווח, שיר שלא נגמר. 6 דקות ו-20 שניות ועדיין נחתכתי. טוב, היה לנו עוד כמה שירים שלא הספקנו, גם קמפה היה לנו כאן, וגם שמואל ויוסף ניוקאמפ, ועוד כמה שירים שרציתי להספיק, אבל הזמן, כן, אנחנו כבר אמורים לסיים את התוכנית. אז השבוע הבא מלחיני, פרק 19, פרק שני רבע הגמר, וזה יקרה ממש ממש אוטוטו. אלבום חדש ליצחק בן ארזה, גם הוא ישודר בתוכניתו של מנחם טוקר, והתארך, ויהיה מעניין ומרתק כרגיל. נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לישי נוימן. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, המשך שבוע נפלא, ורק בשורות טובות.

0: לכם מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק השני בסדרת המתח רבע גמר המלחינים. העונה הרביעית שלנו כאן מגיעה לבאמת שיא אדיר, כשבפרק הקודם בשלב הזה הפורמט מאוד מאוד ברור. מי שנמצא כאן אלה מאזינים שלנו שכבר הלחינו שני שירים. שלב ראשון הם עברו עם AI, עם מוישי ולדה והמעבדה. שלב שני, הממתק, אבי ריימי עם הממתק בודנר, הגיעו לפה ונתנו להם את הלטיפה שלהם. אבל הפעם האתגר הזה עומד להיות אתגר בלתי אפשרי. שבוע שעבר באמת הייתה פה דרמה אדירה. השופטים שלנו מאתגרים את המתחרים שהגיעו לשלב הזה של רבע הגמר, נותנים להם מילים, המלחינים צריכים להלחין לחן, והלחן מבוצע על ידי זמרים. כמובן, אנחנו כאן מחכים, והשיפוט הוא סביב הלחן בלבד. מי יהיה המלחין שלנו? מי לוקח את התואר המלחינים הרביעי של העונה הגדולה שלנו כאן בקול חי? קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, ביוטיוב, בכל מקום מדברים על הריאליטי הזה, באמת ריאליטי של הריאליטי, כשחיים קורץ עורך ומפיק אותנו, המפיק הראשי הוא שימי ורקר, ואת שאר הקרדיטים ניתן בסוף. גם הלילה, ארבעה מתמודדים, ארבעה ביצועים, עם אולפן הכנה מקדים, ורק שניים מהם עולים לחצי הגמר, שיהיה בעזרת השם בבין הזמנים הקרוב, ואז הגמר הגדול במוצ"ש האחרון שבין הזמנים. המלחינים ארבע יוצאים לדרך, לילה טוב לשופטים, אלחנן אלחדד.
1: לילה טוב מנחם, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, נתנאל אייפר.
2: שבוע טוב מנחם.
0: רולי דיקמן.
1: אגיטה ווך.
0: מוישי ולדר.
3: שבוע טוב ומבורך.
0: ושלום לגדול הזמר החסידי, זמר אדיר, עם ניסיון המושלם בלחנים, שלמה כהן.
4: טוב, תבוך.
0: תודה שהגעת אלינו, שלמה.
4: זכות גדולה, אני מתרגש, זה פעם הראשונה, אני מקווה שאני אעבור את זה בשלום.
0: אתה תעבור בשלום? השאלה שלי אליך לפני הכל, מה זה לחן טוב? היום, מה זה לחן טוב? או בכל השנים, כשאתה גם חיפשת לך, איך אתה מתחבר ללחן?
4: לחן טוב מבחינתי זה כשאני שומע אותו פעם ראשונה, לכל הפחות, בית אחד זה כמו בום לחזה, אתה יודע, כאילו כזה, וואו, תפס אותי.
0: חיפשת מלחינים? דווקא שהלחינו או שלא הלכת לפי השם אף פעם?
4: הבסיס של הדיסקים קוראים לזה היום, לא יודע.
2: אלבומים.
4: של אלבומים.
1: קלטות.
4: הבסיס של אלבומים היום, אתה חייב שיהיה לך מוכרים, כי אתה יודע פחות או יותר מה אתה רוצה ומה הם יכולים לתת לך. אבל בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין, שירים שאתה אומר, וואו, איך יצא מ... זה באמת, כישרונים מאוד מאוד מאוד.
0: תן לי דוגמה למה.
3: השיר האחרון שהוצאת, אני חושב שזה שמלחין חדש. כן. מישהו שאני מכיר. מי?
4: אמינה.
1: איזה שיר זה?
4: אמינה.
3: אוי אמינה.
1: שיר טוב.
3: אוי אמינה.
0: נורמה כהן זה מזמר, שגם אם הלחן הוא לא טוב, הוא הופך אותו לטוב. יש לו כזה קול אדיר.
1: אז הוא בעצם המלחין.
0: הוא כן. תשמע, זה התוספת שלו כזמר, עם קול מדהים. יש לו קול... אי אפשר להגיד כלום.
4: דרך אגב, יכול להיות מאוד שירים מאוד מאוד יפים. כן, שאני יודע שהם יפים, אבל אני לא...
2: לא מרגיש משהו מחובר עליהם.
4: לא מרגיש שאני יכול לשיר אותם.
0: מה אתה אומר? זאת אומרת,
4: כאילו, אני ארגיש, אני יכול לשיר אותם. בעובדה, שאתה מופיע, אתה שר אותם. אבל כאילו, אני אעשה כאילו סוג של שקר בעצמי, אם כאילו... זאת אומרת, יש מושג כזה של מגנט, לחן, מלחין וזמר, אוקיי? לפעמים הוא שיר מאוד טוב, והוא לא מתאים כל כך לזמר. זאת אומרת, כלפיי, לא יודע, אחרים, אני... אז יש 2-3 שירים שהפכו להיות לעיתים גדולים והם היו אצלי ולא התחברתי להם.
0: שמי הלך על הנשום הלוך שלך?
4: הנשום הלוך זה של ויינברגר, זה שעשה אימו צוסיכה, זה השיר הוא עשה.
1: וואי, זה שיר ענק, הנשום הלוך.
4: זה בעצם שיר, שלח לי אז איזה 6-7 שירים, וזה שיר למשל ששמעתי אותו פעם הראשונה ואמרתי, כאילו,
0: אתם יודעים מה?
4: נחפת פנימה.
0: לא יודע אם זה היה כזה מלהיטי, מישהו אחר היה שר אותו, אולי כן.
1: יכול להיות, אבל זה הצליח לעמוד ברף של הנשום הולך של קרליבך, כאילו, הצליח...
0: נכון, שבר את זה אפילו. שלום לשמואל כהן, המאבד שלנו, שלום, תודה רבה שאיתנו.
5: שלום, שבוע טוב, תודה.
0: מגדולי המאבדים של הדור הצעיר, ואתה באיתנו מלווה את המתמודדים. מה אתה לוקח איתך מהפרק הקודם שאלינו 2?
5: וואו, אני חושב שלחן טוב זה משהו שאמור קודם כל להעביר את המסר של השיר כמו שצריך. אתה לא יכול לשיר לחן ממש מצוין וחכם, אם זה לא מתחבר עם הווייב, עם האמירה שיש בטקסט בשיר. וזה הדבר הראשון. הדבר השני, כן, צריך לחפש גם לחן לא מספיק שהוא יהיה טוב, וזהו, צריך שבו איזשהו טוויסט מעניין, שגם יתפוס את האוזן של האנשים, כי היום יש הרבה שירים שיוצאים, המון לחנים, חלקם דומים אחד לשני, אתה חייב להביא איזשהו קיק, איזשהו טוויסט בעלילה.
0: והסיפור המדהים שאני אומר לכם, זה בפרט לשלמה כהן, מי שיהיה פה הלילה, המלחינים, לא הזמרים, כמו שאמרנו, אלה כבר מלחינים שהלחינו בפעם השלישית.
4: וואו.
0: זאת אומרת, הם כבר מלחינים. לא צריך לדעת האם אתה מלחין או לא. הם מלחינים, המאזינים קבעו, השופטים קבעו, אבל היום יש להם אתגר מטורף, והאתגר הוא פשוט הזיה עד כמה שזה הצליח. השופטים נותנים את המילים, הם צריכים להלחין לפי הטעם שלהם, יבוצע כאן על ידי זמר, אבל זה לא מה שמכריע, וזה דבר פשוט, יש שם את השבוע, את השבועיים, להלחין לחן על המילים שאתם בחרתם.
1: אתגר לא פשוט בכלל.
0: לא פשוט בכלל. ארבעה יום, שניים עולים בסוף התוכנית. אנחנו כבר עוברים אל איתיאל קולוז'ני, באולפן שם, באולפן ההכנה. מוישי ולדר, אתה נתת לו מילים, לא יודע מאיפה המילים האלה, מה זה? אתה כתבת את זה?
3: אני חושב שכשניגשנו לתרגיל הזה, אז לי היה די ברור שאני הולך לכתוב טקסטים, אבל עצרתי את עצמי באיזשהו מקום, ואמרתי לפחות חלק מהשירים אני אתן מהמקורות, כדי לא להקשור.
0: אבל פה זה, אני רואה איזה מי...
3: אבל במקרה הזה...
0: שלך.
3: כן, בחלק מהמקרים...
0: מעניין מאוד.
3: טקסטים, בעיקר כשזה מתאים לזמרים, למלחינים מהסגנון הזה.
0: מעניין מאוד. אז באולפן ההכנה גם אביה שרמן מגמר הכל החדש נמצא, הוא יבצע את הלחן. בואו נצא לשם בבקשה.
3: שלום למתחרה, איתיאל קלוז'ני, נכון? אמרתי את זה נכון?
6: כן, אמרת טוב, כן.
3: מעולה. גם אחד מהמתחרים האהובים פה בתוכנית, אני חושב שחזרת בגלגל הצלה, למרות שאני לא יודע למה זה היה בגלגל הצלה, היית צריך מלכתחילה לעלות.
6: שם שלח אותי לשם.
3: אבל באמת, אדם עם כושר הלחנה גבוה, וגם מבצע יפה מאוד.
6: תודה רבה.
3: אז לך אני שלחתי טקסט. ואתה גם מלחין בסגנון ריבויים, אני זוכר נכון?
6: זה הסגנון ש...
3: כן, אז שלחתי לך, אז שלחתי לך טקסט עברית, כמו שאתה אוהב מה שנקרא. בוא תגיד לי מה הטקסט הזה עשה לך, איך קיבלת אותו, איך התחברת אליו מיד, לא התחברת אליו?
6: האמת שלא לקח הרבה זמן להתחבר אליו, והמסר שהוא מעביר השיר הזה, זה מאוד, אני מתחבר למסר הזה. וגם עם הזמן, ככל שעבר הזמן מרגע שהתחלתי להלחין עד עכשיו, אני בעצם, זה כזה דיאלוג של החיים כזה, שהרבה פעמים יש לנו מצבים קשים, ולפעמים אפילו אנחנו חושבים אולי זה לתמיד.
3: בוא אולי ככה במקום לעשות כאילו... שניתן למאזינים לשמוע על מה אנחנו מדברים, רק אולי את הפזמון, גם זה יעבור וזה ייתן לך את הכוח שוב להמשיך לצמוח, זיכרון שבו אתה היית גיבור ולא נשברת כשרצית לברוח.
6: כן, יפה. אז קודם כל הבית גם מתחיל מעכשיו זה קשה, אבל לא לתמיד. וזה, נגיד יש ימים שאני קורא את המשפט הזה ואני אומר, וואלה, עכשיו זה קשה, אבל לא לתמיד. או יותר נכון, אני נמצא אפילו ב-אבל לא לתמיד. יש ימים שאני קם ואני אומר, עכשיו זה קשה, ואני שואל את עצמי, האם זה, אולי זה לתמיד. ושם הדיאלוג תמיד של החיים, כאילו של להאמין בזה שזה לא לתמיד, ויש עתיד טוב יותר, והדברים מסתדרים בסוף.
3: יפה, וכאילו אני חושב שזה גם, אם לא טועה, אתה גם קשור לתחום הטיפולי.
6: כן.
3: זה גם לכאורה מתאים, כן, מתחבר לאירוע הזה.
6: האמת שגם אנחנו מגיעים לעולם הטיפולי קודם כל מעצמנו, שאנחנו בעצמנו עוברים דברים, ואחרי זה אנחנו, מתוך זה אנחנו גם יכולים, אחרי עבודה עם עצמנו, לבוא ולנסות לעזור לאנשים אחרים.
3: יפה, קודם כל אני שמח מאוד שהתחברת על הטקסט הזה, ו... אם משהו, בוא נגיד, אחד מהדברים היפים באומנות זה שכל אחד ככה לוקח את זה למקום שלו, ומאוד מעניין אותי לשמוע מה עשית עם זה, אבל הבאת את זה לזמר מיוחד במינו, אביה שרמן, נכון?
7: נכון, אני להכיר.
3: מתחרה הכל החדש, נכון?
7: ככה אומרים,
3: כן.
7: החדש.
3: אחד מהמתחרים האהובים, אם אני לא טועה.
7: אהובים, אני יודע מה.
6: אני שמח שהוא זה שמבצע את השיר.
3: כן, זה מעניין החיבור הזה.
6: חיבור מוצלח.
3: כן, בוא תגיד לנו ככה בכמה מילים קצרות.
7: האמת שאני לא יודעת, זה קטע, אבל לא ידעתי שזה לא הוא כתב את המילים. אז זה יותר מסקרן אותי לראות מה המילים שהוא יכתוב.
3: כן, הוא כתב מילים יפות מאוד.
7: ממש, זה גם כל כך מתאים ללחן, ואמרתי לציר, מה, הרגע, עכשיו אני אומר, רגע, זה לא הוא, אני נגנב, זה לא...
3: אז יש פה איזו יצירה משולשת שתצא בסוף.
7: וכשאמרת ריבו, אז נכון אמרת את זה מקודם, אז אמרתי לציר, בוא נעשה, ישר זה עלה לי לראש, אמרתי, בוא, אני צריך לתת טיפה יותר בככה, ואתה יודע, זה כאילו ממש... הרגיש לי שזה כיף שזה שם.
3: ואיך זה, מה זה עשה לך הלחן הזה? אהבת אותו, התחברת אליו, נגע בך?
7: קודם כל מאוד, הוא קל לי, אילו כיפי, הוא, אתה יודע, זה, יש לו מילים מאוד חזקות, והרבה פעמים שירים עם מילים חזקות, אנו מחפשים להביא אותו דווקא
8: בדארקי
7: כזה, ויותר דרמטי, ויש בזה משהו שהוא דווקא יותר זורם, וזה מפוחית כזאת, ודווקא שזה גולש לך אל הלב יותר...
8: יפה, תקווה, לתת תקווה.
7: ואני חושב שזה גם מנגינה שהולכת איתך, באמת את המילים האלה, אתה יודע, אתה אומר שם... את הזיכרון שהיית גיבור, נכון?
3: כן, זיכרון שבו אתה היית גיבור.
7: זה עומק, זה משפט מאוד עמוק להגיד אותו, כי...
6: שלא המשפט.
7: כן, אז שלך?
3: תודה.
7: אבל שלך או של ה-AI? סתם.
3: לא, לא, זה...
7: אני צוחק.
3: לכתוב אני עדיין לא כותב ב-AI,
7: אבל... זה עדיין, זה עוד לא...
6: משפט חזק, משפט חזק.
7: אבל האמת, לזכור, אתה אומר, ברגע של הקושי, אתה אומר, תדע לך שכבר הצלחתי, כאילו, יש רגעים שבהם אני הצלחתי להתגבר, וזה מאוד עמוק ויפה.
3: זה יפה שאני שמח מאוד שהתחבר אתם, ווואלה, אני ממש אשמח לשמוע את הביצוע הזה ולראות מה יצא ממנו. בהצלחה רבה.
7: עזרת השם.
0: אז לפני שנכנס פה הזמר ויבצע, בואו נזכר מה עשה איתיאל קולוז'ני בעונה הזאת כאן.

0: הנה אנחנו מוכנים לביצוע הראשון של הפרק הזה. קבלו את אביה שרמן בבקשה.
1: המלחינים.
2: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: Oh yeah.
1: וואו, וואו, וואו, אבי השם, בוא נכניס לאולפן את המלחין.
0: כל הכבוד.
1: את איתיאל קולוז'ני.
0: תנו לו כפיים, מוריי ורבותיי, מגיע לו.
1: מצוין.
0: וואלה, הוא באמת מוכשר.
1: שיר, אה? כן.
2: תודה רבה.
1: נכנסת יפה. מה אתה אומר על הביצוע שלו, אביה?
2: אני אוהב את ה... קודם כל את הזמר, את הקול שלו, אני מאוד התחברתי לביצוע.
1: האם הלחן הזה זהה ללחנים הקודמים שהיה לך פה בעונה, או שזה שלחת לכיוון אחר?
2: האמת ש... אולי אפילו קצת יותר טוב מבחינת הלחן. אני מרגיש שכשמביאים לי מילים ואני לא...
1: אז באתר יכול קבוע להעביר לך מילים אם אתה רוצה.
2: אני פשוט מרגיש שכשאני בעצם... כשאני צריך לדאוג גם למילים וגם ללחן, אז אני כאילו כותב מילים, ואז אני אולי אפילו מרגיש, וואלה, כתבתי משהו טוב, ואז בלחן אני מגיע בפחות כוח ממה שפתאום עכשיו ששמתי לב שאני...
1: מעניין.
2: למילים אני לא צריך לדאוג.
1: פה התרכזת טוב יותר,
2: מעניין. אני צריך יותר להוכיח את עצמי, כי המילים לא...
3: מעניין, זה יותר קשה
1: לדעת. מעניין מאוד מה שאומר, מה אתה אומר?
4: איזה יותר קשה.
3: שמע, אני זוכר שאמרתי לו בתוכניות הקודמות שהוא טוב, הוא תותח, ונראה לי שאפילו עלית בגלגל הצלה, אז המאזנים העלו אותך, אתה עושה הרבה רעש, אבל היית מדי מתוק. זאת אומרת, הלחנים שלך היו כל כך מתוקים שאני אוהב קצת את החריפות. אני חושב שפה הצלחת להביא את החריפות הזאת. אווירת בין הארבעים הזה של ששמואל נתן פה עם העיבוד. הבית מאוד מאוד נגע בי. הבית אני חושב שעמד על הציפיות. אני חושב שבפזמון היית צריך את הטיפה להמשיך לנסוק. איכשהו נשארת שם בגובה. אני עדיין צריך לאבד את זה בראש.
1: ביחס ללחנים הקודמים לייפר?
4: אז קודם כל באמת היה פה פער... משמעותי בעיניי מול הבית, אני הרבה יותר אהבתי את הבית מאשר הפזמון, כאילו הפזמון הרגיש שקצת התבלגן, הוא צריך עוד שיפוץ, אבל כמכלול אני חושב שצריכת להעביר את הרעיון, זאת אומרת כן הרגשתי את הרעיון של המילים, יפה מאוד מוישי.
3: מילים יפות מאוד, כתבת יפה.
1: מעניין, רולי.
4: שאלה.
5: דבר ראשון, אביה, אתה מתוק מדבש, באמת.
0: תודה רבה.
3: אחלה מבצע.
5: אתה שר גבר, שר מן, זה כאילו, השם שלך זה שר מן.
1: אה, יפה.
5: שר גבר. אהבתי את זה.
0: אמרו לי שאני גבר.
1: שאתה עושה אמרו לך שאתה שר.
5: אני אוהב את הפיל שלך, אתה מביא את עצמך. אני מאוד אהבתי גם את הפיל של הלחן. יש לו איזה משהו שהוא...
4: והמפוחית של שמואל.
5: יש לו איזה פיל שהוא שונה. זאת אומרת, אתה מצפה לשמוע או לחץ שהוא מאוד מאוד משתפך.
3: אווירת בין ארבעים.
5: או משהו שהוא סייה, בוא ניקח דוגמה קומויני כזה, אוקיי? ולקחת את זה...
3: זה בקומויני.
4: לא, נכון בכלל, לא.
5: לא.
3: כן, אמרת את הקיצון, אמרת את הקיצוני, כן.
5: אבל מסחרי התכוונתי, אוקיי? והמילים, אגב, מוישי, שפו, אני אגיד לך את האמת, הייתי קורא את המילים, הייתי אומר, זה...
3: מוישי
5: ואתר. לא, זה מוישי כתב.
1: מוישי ואתר.
6: אוקיי, קודם כל שאלה קטנה, אתה שינית קצת מהמילים שהבאת לך?
2: כן, שיניתי, כן.
6: אוקיי.
3: זה יוצר אמיתי, הוא משנה, הוא לוקח את זה לכיוון שלו.
6: נכון, אבל אני, אחד מהדברים שאמרתי ככה גם להפקה בבקגראונד של התוכנית, לא נפסלת, חס ושלום, לא פוסל אף אחד, אבל אחד מהרעיונות שהתרגיל שנתנו זה להתמודד עם הטקסט. ועם רוב הטקסט הוא יתמודד עם המעברון הזה שאתה שינית קצת, כנראה...
3: איזה מעבר
6: אתה להתמודד? לא, סתם, אני אתן את
7: ה... אל תתייאש על הקטע הזה?
6: כן, אני אתן את הדוגמה. נתתי מעבר, אפילו פיסקתי אותו, לא אל תתייאש עכשיו, תחפש את הקול שלוחש לך. אז הוא, בשביל לשחק קצת, בשביל שיהיה לו יותר נוח, עשה לא אל תתייאש, שלא תכבה אש, תחפש, לא אל תתייאש, תמשיך לבקש.
3: הוא פשוט ויתר על הברית, הוא המשיך את הבית.
6: בדיוק, אז זה כאילו...
3: הוא פשוט לא הלך לברית.
6: זה יכל להיות ברידג'. אני אומר שזה יכל להיות ברידג' יותר טוב. זה הביקורת שלי. העיבוד פה נורא בנה את הלחן, נורא עשה לו טוב. ואני חושב שעמדת בתרגיל יפה, זה היה רק הקטנה שהייתה לי.
1: שלמה כהן.
8: ככה, הבית הראשון, החלק הראשון, מאוד מאוד יפה. חד משמעית. החלק השני, שזה מגיע לו, אל תתייאש, נכון? זה הפארט בי של ה-A. שמה כאילו, לא יודע, אני מרגיש שחסר לי שמה איזשהו דגש על המילים של הלא להתייאש. זאת אומרת,
6: ושים לב, אתה נוגע
8: בלחן, אתה כאילו...
6: אתה נוגע באותה נקודה שעליה אני התעכבתי. אתה רואה את המילים פה ואת המילים פה, כאילו הוא העריך אותם קצת. ואז פה זה יצא לך ברית יותר קצר.
8: זה יכול להיות שפה כאילו בעצם זה. עכשיו, בפזמון, שתי הראשונים, גם זה יבוא וזה ייתן לך את הכוח, זה דווקא יפה. כי זה, אתה פתאום צועק, גם זה יבוא, אבל אחר כך פתאום אני מרגיש כאילו איזושהי נסיגה, לא יודע למה...
1: כן, חטאתי רמה הרבה.
8: כן, לא יודע למה לא...
2: זה בעצם יורד, אבל בסוף זה כאילו עלייה...
3: יש אמירה, יש אמירה בזה.
8: אני מבין את האמירה שלך.
3: אבל זה לא הפזמונית, זה מה שהוא אומר.
8: מבחינת הפזמון, הוא חייב לתת... כי הרי מה, הטקסט פה בעצם אומר, אדם שנמצא למטה, אתה מתרומם.
1: מה אתה חושב?
7: אני דווקא אוהב את הדינמיקה בשיר הזה, גם מבחינת הבריג' באמת, הכל יושב לי טוב, וכיף.
1: העיבוד שלך היה פצצה, השירה שלו גם הייתה טובה.
3: כן, הכל
7: השירה. גם אחרי שראיתי את אבי, אמרתי, הוא צריך את המפוחית הזאת, ככה...
0: אני חייב להגיד שאני חשבתי שיקח את זה לכיוון הרבה יותר קאנטרי ויותר מהיר פי שתיים, ודווקא העיבוד עשה את זה
3: ממש. קח את זה לבלוזי כזה.
0: כן, מגניב.
1: תודה רבה, אבי השרמן.
6: יפה מאוד.
1: תודה רבה. למר קולוזוני. טוב, אנחנו ממשיכים עם רולי דיקמן שמציב את האתגר לאלי ברזילאי, והלחן שלו. הביצוע יגיע על ידי חנן ענבל, בבקשה.
9: שבוע טוב, שבוע טוב לנסיכים שנמצאים מולנו. אגב, נסיך זה לא כזה, לפעמים אתה אומר, נסיך זה משהו קטן. לא, נסיך זה יכול להיות כל אחד. אז דבר ראשון, שבוע טוב לאלי ברזילאי.
2: שבוע טוב.
9: שעלית בגלגל הצלה, ואגב, מאוד מאוד אהבתי את הדברים שעשית, באמת. יש מילים... שהתבקשת לעשות עליהם לחן, ואני האמת היא שאני מאוד מסוקרן לשמוע מה יצא מזה. בוא נראה אם כיוונת למה שאני חשבתי על זה כשהמילים היו מולי, כי זה מילים של לחן שהוא קצבי שמכירים אותו. בוא נראה מה לקחת את זה, אל תגלה לי, תשאיר אותי בהפתעה. שלום גם לזמר שהולך לבצע את ה... את השיר, אלחנן ענבל.
10: אגיד תבוך רולי, מה נשמע?
9: שאתה כמובן זכית ב...
10: בקול החדש.
9: בקול החדש. ודבר ראשון, כאילו, בשבילי, אני מאוד מאוד, זה כבוד בשבילי, כאילו, כמה שאני אומר, זה להיות ככה, מול הדור הצעיר, כי מה זה דור הצעיר? בוא. דור הצעיר זה לא מחייב.
10: לא בוגר, רולי.
9: מה? לא משנה, אבל עדיין, אני טוען שבאמת יש מקום לכל כך הרבה ולכולם, ואני בעד שהדור כל הזמן יחדש את עצמו. אני רוצה דווקא לדבר איתך על העניין הזה של המילים, שקיבלת את המילים האלה, אוקיי? לאיזה כיוון מוזיקלי באותו רגע ששמעת את המילים, לקחת את זה?
10: אני לקחתי את זה יותר לכיוון הרגש, לכיוון בן אדם שרוצה לשבת וללמוד. ובתהילים כזו שדוד המלך אומר שמי שרוצה ללמוד והיה כעת שתו לו פלגי מים שפירו ייתן ביתו ועליו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. אז יותר לקחת את זה לכיוון של הרגש, של להתחבר לזה.
9: עכשיו הסקיצה הראשונית של ההלחנה, זה מה שיצא לך או שעשית בשינויים אחרי זה?
10: לא, זה יצא לי באותו רגע.
9: לא עשית שום שינויים?
10: לא.
9: זאת אומרת לקחת את השיר,
10: וואו.
9: ומה שיצא לך?
10: ברגע שהתחברתי למילים, זה בעצם הלחנים שלי, שאני מתחבר למילים, ועל זה אני יוצא את המנגינה.
9: אולי 90% מכל השירים שהוצאתי בחיים שלי, תמיד שקיבלתי לחנים, תמיד שיניתי משהו. כאילו, אני רוצה להוסיף משהו... לא, איזה... כשאתה מקבל מילים, דבר ראשון זה מאוד מאוד קשה, שמישהו מגיע ומכריח אותך, אומר לך, אוקיי, קח מילים, תעשה עליהם שירים. כי בדרך כלל, כבן אדם יושב, הוא רוצה את ההשראה שלו. אבל אתה יודע מה זה, אתה יושב וכותב שירים, אז אתה למשל, או מילים המקורות, אתה יושב וקורא אותה באמצע לימוד, או מחומש, או מה שזה, אתה אומר, וואו, זה מילים שאני רוצה לעשות עליהם שיר, ועכשיו שאתה מקבל שיר, אתה עכשיו צריך לשבת ולהלחין עליהם שירים. זה שונה.
10: נכון.
9: דבר ראשון מלחץ, כאילו פתאום אתה צריך, רגע, לאן ניקח את זה ואיך זה יתבטא? ואז אתה אומר לעצמך גם, רגע, אולי אני אוהב את זה, אולי אבל הציבור פחות אוהב את זה, כאילו, אני מנסה להבין את ה... אני למשל לא הייתי מסוגל להיות בסיטואציה הזאת. שאני אומר, אוקיי, תקשיב, יש פה שירים, תלחין עליהם שירים. אני אומר לך, אמיתי, היה לי מצב כזה, שהיה לי זה, ואני לא צריך לעשות פזמון, רק בית. את הפזמון נתתי למישהו אחר, אמרתי לו, תקשיב, זה הכל יוצא לי אותו דבר, זה לא הולך לשום מקום. אתה מבין, אז זה כאילו מאוד לקחת גם בית וגם פזמון, ולקחת זה למקום שלך. אז איך התמודדת עם זה?
10: קודם כל קורא שירים שבעצם הנחלים נבנים שלב אחרי שלב, לא הכל יוצא ככה. במילים האלה ספציפיות, בגלל שאני מכיר אותם, אז יצא...
9: כמו שכולם מכירים אותם.
10: נכון.
9: אלחנן ענבל. אתה שמעת את השיר הזה פעם ראשונה? הקדמת אותי, אגב, שמעת את זה לפניי, את הלחן. היה לך איזה השגות לעניין, האם זה מתאים לקול שלך או לא מתאים לקול שלך, מתאים לפאן שלך, לסגנון שלך, התחברת, לא התחברת, אמרתי, וואי, איזה נפילה, מה הביאו לי עכשיו?
11: אז אני אגיד ככה, כי פתחת את הנושא, היה לנו גם על זה דיון.
9: זה שמה מלחיץ, הפתיחה שלך.
11: לא מלחיץ, זה משהו שאני לא רגיל. אני אגיד לך, אני בדרך כלל שר חסידי. זאת אומרת, בעבריס. כל השירים ששרתי, זה עדיין שירים חסידיים.
9: יידישקייט.
11: יידישקייט, החזק.
3: חסידישקייט.
11: ואלי, הוא שלח לי את הלחן, תקשיב, שמעתי את הלחן.
9: אגב, שאתה אומר חסידי, יש הרבה אנשים שלא מבינים, אומרים חסידי.
11: לא חסידי, אבל לצעמת.
9: אומרים ישיבתי.
11: ישיבתי, יאללה.
9: עבריס. אפשר להגדיר את זה. זה אפילו לא עבריס. כי יכול להיות לך גם מישהו ששר בעברית, ואומר לך, זה עבריס.
3: נכון.
9: הוא מנסה את זה, זה ישיבתי.
3: אוקיי.
11: כן, הסגנון שלך, רולי.
9: אוקיי.
11: ולמרות שזה מאוד כללי, והוא שלח לי את השיר, ושמעתי אותו, זה והיה קץ שתול על פלגי מים, והסתפקנו מאוד עם לעשות, ואויו קץ שסול על פלגי מים. ואז החלטנו ביחד, אנחנו וגם ההפקה כאן, שאני קצת אצא, כאילו, מהמקום הנוח שלי, כן, ונעשה משהו חדש, שזה יפתח בעצם את אלי לעוד קהלים. ואני חושב שאני, כשהתחלתי לשיר את זה, מה שאני לא רגיל, התחברתי לזה יותר אפילו ממה שאני רגיל. כי הלחן היה כל כך יפה וכל כך מחבר, שאתה אומר, למה שלא ניתן לו
9: את אנשים לשמוע? עכשיו זה מסקרן אותי, אגב, כפל כפלן משמוע את זה. עכשיו, יש לי עוד שאלה, איך אני מנסה להבין, אתה שהיית בתחרות, איך זה פתאום להיות עם מתמודד שהוא כאילו נמצא באותו מקום שהיית אז, וללוות אותו כאילו, ולהיות מהמקום הזה?
11: קודם כל, אני שאני אלווה אנשים שיכולים להיות אבא שלי כמעט, אבל...
9: זה לא הגיל, זה התרגיל.
11: כן, בדיוק, אבל כן, אמרתי להם שהכל, אתה יודע, בסוף הכל זה משחק. אני הייתי פה וצחקנו וחייכנו, ואני ומתמודדים חברים כל כך טובים.
9: לא, אבל אני מתכוון להגיד, אתה מרגיש...
11: אני מרגיש איפה הוא נמצא עכשיו.
9: את ההתרגשות שאתה כאילו היית אז, שמסתכלים עליך ובוחנו
3: אותך והכל. אתה פחות במתח, בקיצור.
11: ודאי, מה, אני מרגיש שכשבאנו 8 וחזרנו רק 4, אז כאילו...
9: טוב, השיתוף פעולה, אני לא יודע, זה נשמע לי עם הרבה אנרגיות וחיובי, ואני, באמת היא שאני...
3: כל כך רוצה לשמוע.
9: כן, לא אגיד מת לשמוע, כי המילה מת היא לא זה, אבל אני כל כך...
11: חי לשמוע.
9: בדיוק, אני כל כך חי לשמוע את הביצוע, וזה נראה שבאמת השיתוף פעולה ביניכם באמת מבטיח, ואני מאוד מאוד רוצה לשמוע איך זה יצא, והלוואי ואינשאללה שזה יגיע לגמר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
11: אמן, אמן.
9: תמיד אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר השחייה האמיתית של הבן אדם זה לא באמת השחייה בפועל. תמיד אני מדגיש את זה ואומר, זה השלמות והעניין שאנשים באמת יאהבו את זה. אתה מבין? כי לפעמים בן אדם אומר, בוא אני רוצה את זה. ראינו אנשים אגב שהצליחו גם אם לא קיבלו המקום ראשון. לא שאני הולך להוריד, אבל תמיד אני אומר, כי לפעמים אנשים מתבאסים, כולם מחבלים לגן, רוצה וכל זה. לא שאני מזלזל בשחייה שלך, כן?
11: אני מזדהה מאוד עם מה שאתה אומר.
9: אבל טוב, שיהיה הצלחה בעזרת השם, ושניפגש בגמר.
12: תודה רבה לכם שם באולפן ההכנה. איזה כיף שענבל פה שוב חוזר אלינו. קודם כל, בואו נזכר מה עשה אלי ברזילי בעונה הזאת.

0: ועכשיו קבלו אותו אלחנן ענבל, לחן אלי ברזילאי, המילים על ידי רולי דיקמן, אתגר מטורף. אנחנו איתך.
1: המלחינים. המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: יובל, שלום למלחין אלי ברזילי, בוא תיכנס אל האולפן. איך הרגשת עם הביצוע הזה? ככה בצד רואה את זה, מה אתה אומר?
1: מאוד יפה.
0: יפה, יובל, שמואל, התחברנו?
2: וואו, זה שיר, חבל על הזמן.
0: המילים של רולי טרגנט, את המילים, איפה הבאת, אתה יודע, חשבת על דווקא למילים האלה, למה?
3: תראה, yeah, זה מילים שאנחנו בדרך כלל מדי ערב שרים את זה על קצבי, ודווקא האתגור לקחת משהו שאתה רגיל לעשות אותו, אין הרבה לחנים על המילים האלה.
0: אתה אמרת לו שזה שקט או שאתה לא...
3: לא, אבל לא... אני לקחתי בחשבון שזה מה שהוא יעשה. ולמה? כי צריך להיות מאוד מאוד בנאלי לבוא ולעשות עוד משהו קצבי על וכל אשר יעשה. זה כמו שמישהו ייקח ויעשה עוד יומים. זה לא ילך, זה לא יעבוד, עזוב, זה לא... והאמת היא שאני רוצה להגיד לך, אלי, שכבר אז ש... בעניין של הגלגל הצלה, ידעתי שמישהו יום אחד יעזוב, ואז אתה תעלה שוב. חייב להיות כזה...
0: כן, אלי הגיע אלינו אחרי גלגל הצלה. שלמה כהן, איך אתה התחברת ללחן?
4: מושלם.
0: וואט?
4: אני אהבתי אותו.
0: וואו.
4: אהבתי אותו, קודם כל אהבתי גם את ה...
0: וואו.
4: אהבתי גם את הזמר, שהוא שר את זה, יפה.
0: נגבל המתוק.
4: עוד פעם, יש מילה פה, מילה שם, שהייתי קצת, אתה יודע, נותן לו עוד איזה קווץ' שיצא יותר רפוי טוב.
0: רבותיי, זה לפרומו של התוכנית. שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות בצורה מושלמת. אני טוען שהוא אחד מגדולי הזמרים של המוזיקה החסידית.
3: אבל אני חייב, אגב, לציין באמת שהביצוע... הביצוע באמת פצצה, וזה כל כך מוסיף.
0: חבר'ה, הוא זכה בכל החדש, הילד.
5: לא, לא.
0: הילד הבא.
3: אבל גם בלי שהוא זכה, גם בלי שהוא זכה הוא טוב.
0: ילד, זה אמור להלחיד אותו. והאופי שלו, רואים את האופי דרך החיוך.
3: אבל זה מוכח

0: הבחור הזה בעונה דווקא מגיע לרבע הגמר, האם הוא אור שלו?
1: קודם כל, לילי באמת רק כמה פעמים שהוא יודע להכין מוזיקה חסידית בצורה טובה ויפה ומעניינת, זה לא פעם ראשונה שלו. בבית, הבית היה בו באמת גם איזושהי התפתחות יפה, בהקים בתורת השם הפעם השנייה, זאת אומרת, זה אהבתי את זה. כשהגעתי לפזמון, קצת נאבדתי, קצת לא הבנתי לחלוטין מה קורה, כל הקטע של כל השעשה הצליח בסוף בכלל עוד לקח אותי לארץ שלישית, אני כבר לא בדקתי משלי דרכון, משהו שם קצת התארך לי, צריך שם שיופים, אבל אלחנן, אתה שר כל כך יפה, הכל טוב.
0: אלחדד.
2: קודם כל שרת מהמם, ושמואל איבד את הפצצה, ואתה מלחין מצוין. אחרי שאמרתי את כל זה, אז עכשיו אני יכול לראות, סתם. הבית טוב מאוד, הצלחת להביא חידוש בבית. הצלחת להביא מבחינתי איזשהו חידוש בבית. הפזמון, הייתי קצת לוקח אותו למחוזות אחרים, וגם הייתי מוותר עליו בכל אשר יעשה הצליח, על הנסיקה שם למעלה, שהיא נחמדה כמלחין לחשוב איפה אני יוצא, אבל הפריצה לפעמים צריך לכוון אותה למקום יותר נכון.
1: זה לא הצליח.
2: אבל אני רוצה להגיד משהו אחד. הצליח, אבל אני רוצה להגיד שגם אם אני לא אהבתי את הצליח, הוא הצליח, כי שלמה כהן אהב, והוא בסוף שר על הבמות, לא אני.
0: תודה רבה. תודה רבה,
2: אינטל.
0: תודה רבה לברזילאי, בהצלחה רבה. רבותיי, יש פה פורמט מהודק, קצבי, מותח, דרמטי, אכזרי מאוד. אין מה לעשות, אבל זה השלב ברבע הגמר. שניים הולכים, שניים לא. זה המשחק. ויש פה כאמור אתגר, השופטים נותנים להם את המילים, הם צריכים ללכת להלחין. כמו באולפן ההכנה, מתבודד מספר 3, שהוא יוסף איבגי, והמילים נתת לו אתה, אלחנן אלחדד. וישראל אבר מהקול החדש גם הוא שם באולפן, בואו נעבור אליכם שם באולפן ההכנה.
2: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, יש לנו פה את הזכות שוב להיפגש באולפן ההכנה, לפני שנשמע את הביצוע של המתמודד היקר יוסף חיים איבגי, שבוע טוב.
3: יוסף איבגי.
2: יוסף איבגי, סליחה, טעות שלי, יוסף איבגי, שבוע טוב.
3: שבוע טוב ומבורך,
2: לחנן המזמר המהולל, ישראל אבר, שבוע טוב.
3: לחנן, שבוע טוב יוסף.
2: איזה זכות לפגוש אתכם כאן, ואנחנו כאן באתגר מעניין. ההפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתוב לכם מילים ואתם תלחינו עליהם, ואני ככה התאמצתי, ישבתי, כתבתי מילים בשביל שאתה תלחין אותם, כי אני יודע שאתה טוב יותר במגרש הישראלי הזה.
3: כן, זה פגע לי בול.
2: זה פגע לך בול. דווקא יש כאלה שאתגרתי אותם, אותך לא ראיתי מקום לנכון לאתגר. תספר לי קצת ששלחתי לך את המילים, איך הרגשת?
3: איך שקיבלתי את זה במייל, ישר ראיתי דבר ראשון שיש כאן טקסט יפה, אהבתי את הרעיון שעומד מאחורה, וכשאני כאילו מקבל טקסט כביכול להלחין אותו, למרות שזה קרה לי פעם ראשונה, ואני כאילו קודם כל לומד מה אתה רצית שאני יביא שם. זאת אומרת, כאילו, באת, סיפרת כאן סיפור כביכול על זה שאומנם חייל שהוא נמצא בשדה הקרב זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, אבל בסוף לכל אחד יש את המגרש של השדה קרב שלו ששם הוא מתמודד, וזה אף אחד לא מוחא כפיים ולא שום דבר. כן,
2: חברת לכל אחד יש את
3: המגרש
2: שלו, את השדה קרב שלו, והוא צריך לצאת ממנו באיזושהי צורה.
3: בדיוק, כן. ועוד נקודה חשובה, שאני כאילו לא מנגן על כלים כאילו בצורה משהו, שום דבר.
2: וואו.
3: בקטנה גיטרה וטופים, אבל לא משהו שבאמת עכשיו זה מביא לי את זה, ואני בעיקר מלחין כאילו מהראש ומהלב, וברגע שאני נכנס לתמונה כאילו עד הסוף, אז ממש כאילו אני הבנתי את הטקסט עד הסוף, הלכתי לכל לסדר ב', הלך אני מוכן.
2: למדת אבל בסדר ב'.
3: ודאי. זה חבור סיימר ראש כולל.
2: נקודה מאוד מעניינת, כבר נפנה לך ישראל, הנקודה מאוד מעניינת, אתה אומר שלא הלחנת עד היום על מילים שמישהו כתב לך, כי זה יותר קשה לך.
3: יצא לי כמה שירים מהמקורות, אבל שם אתה יותר יכול לשחק, זה לא ראייה, נכון.
2: אתה קודם כל מתחבר, אבל נקודה מעניינת, הוא אומר שהוא קודם כל מתחבר לטקסט, ואז יותר קל לו להלחין. ישראל, אני איתך רגע, שקיבלת ממנו את השיר, אתה שר יותר... השנייה, אתה שר יותר מוזיקה חסידית, המוזיקה הישראלית.
4: זהו, אני שר יותר מוזיקה חסידית, אני בעצם זמר חתונות במקצוע.
2: יפה.
4: אבל דווקא בתחרות פה לפני שנה התחלתי באמת בשיר ישראלי, שרתי אז תחזור הביתה של משה קליין, זה היה תקופה.
2: תחזור הביתה,
4: שיר טוב. כל זה, ובאמת הרגשתי שהרגע שלי שמה קיבל ביטוי מאוד.
2: זאת אומרת, שם לראשונה הבנת שאתה יכול לפרוץ גם בשיר, יש לך סיי גם בשיר ישראלי.
4: זאת אומרת, גדלתי באזורים יותר חסידיים, יותר קצביים, אבל דווקא שם הבנתי שיש לי את היכולת לרגש ולגעת דווקא דרך מוזיקה יותר.
2: אוקיי, חזרה אלינו שקיבלת את השיר ממנו.
4: זה מה שאני אומר בעצם, קיבלתי את זה ממש היה כפפה ליד. זה הרגיש לי הכי טבעי שיש.
2: וואו.
4: שאני אבצע את השיר הזה. אגב, הכתיבה שלך, כאילו, טוב, לא, מי אני שאומר על הכתיבה
2: תגיד,
4: שלך?
2: תגיד, למה? זה כיף לי לשמוע.
4: אבל הדימוי הספציפי הזה, מאוד אהבתי אותו, של שדה קרב וסתיו, חוץ מהחרגוס ובדבר.
2: כן.
4: הרעיון של לקחת משהו שהוא מוכר כמשהו שהוא בעצם שדה של כאוס ובלגן, ולהמיר את זה, לתת דימוי לה... סתיו האישי והפרטי של כל אחד מאיתנו, זה באמת...
2: כן, מה שבאתי לומר פה באמת ש...
4: זה מימד חדש.
2: אני זוכר שכשכתבתי את הטקסט הזה, אז אמרתי לעצמי, תמיד, נכון שזה קשה לי לכם, אבל יותר קשה לי לא לעשות כלום, לנשור, לתת את העלים שלך לנשור, הרבה יותר שווה לי לכם, ואני מקווה שאנחנו נשמע פה ביצוע כמו שצריך, ואני בטוח, כי אתה בחור מוכשר, וגם אתה בחור מוכשר, ואני כבר לא יכול לך...

0: לחכות לשמוע את הביצוע שלכם, שלכם, והצלחה יוסף,
1: חנן, תודה רבה. איבגי.
0: איבגי, ואברהם אבר. שבוע טוב לכם. ישראל אברהם, מה קורה איתי היום? שבוע טוב לכם.
2: שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: יתראות.
3: עכשיו בואו נזכר מה עשה מר איבגי לאורך העונה. זה כבר לחן שישי כפי שאמרנו, בואו נראה.

0: רבותיי, הוא עבר את ה-AI של ולדר, הוא עבר את הממתקים לשמת של ריימי ובודנר, ועכשיו שמואל קוני איתו יחד עם ישראל אבר. אבר, בוא ניכנס אל האולפן, המילים שאלחנן אלחדד הביא לו. מאיפה המילים אלך? אתה כתבת?
1: אני כתבתי לו את המילים, רציתי קצת חלק לאתגר אותם במילים המקורות, חלק מילים מקוריות שלי.
2: אני בדיוק שאלתי אותו פעם אם הוא רק כתב או גם מלחין, כי אני יודע מה זה בשביל מלחין לכתוב בלי להלחין.
1: זה מאוד קשה לכתוב בלי להלחין, אז האמת היא שהלחנתי, הלחנתי את השיר הזה.
0: חייב לשמוע אם זה וואי.
1: עוד מעט, עוד סתם, אבל הלחנתי את השיר הזה, ניתקתי את הלחן, והנה הטקסט לפניכם, בוא נראה מה יצא.
0: וואלה, זה קומבינה, הוא פשוט כתב לפני כמה זרק כזה.
2: הוא כבר מכר אותו.
1: כמובן שזה ימכר עוד יומיים.
3: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: וואו,
1: אבר, אבר, אבר, שמואל.
2: מאוד, וואו.
3: איזה נסיון לשופט.
1: איזה מיצור. אתה רואה?
3: אני באמת אחד, אחד חבר'ה מקצועיים, שירים טובים לך.
1: חבר'ה פה שנמצאים.
3: רואים שהם ברבע גמר, זה לא
1: סתם. בטח, איפה אתה? בוא, בוא, כנס אלינו, בוא, צדיק שלנו, בוא אליי. תקשיב, אתה מתאים, באמת.
4: תודה רבה.
1: ממש. לייפר, חבר'ה, מה אתם אומרים על זה?
5: אז קודם כל, אני חייב לשאול את אלחנן לפני שאנחנו מתחילים. קשה בשדה הקרב, אבל קשה יותר הסתיו, באמת?
6: כן, התשובה היא כן, אני לא אסביר לך למה.
5: אוי ואבוי.
4: אני דווקא ממש ממש אהבתי את העניין הזה.
5: זה באמת...
1: של הקרב או של הסתיו?
4: אני בסתיו, פחות בקרב, אבל גם בסתיו יש קרבות.
5: קשה יותר הסתיו, לא משנה. בכל מקרה, אני חושב את האתגר... עשית את האתגר בצורה מאוד מאוד טובה. אני ממש הרגשתי את הבית נכון, את הפזמון. ישראל הבאת ביצוע מצוין. הפזמון השני אפילו היה ממש הרבה יותר טוב מהפזמון הראשון. זאת אומרת, כשארת את הפזמון פעם השנייה, הבאת את זה בצורה ממש כאילו שממש הרגשתי את זה. תרגיל נהדר.
1: אלחדד זה יותר אותו מהלחן שאתה הלחנת?
5: הוא יודע לכתוב אלחנן, מה לעשות?
6: את האמת, אני לא כל כך זוכר עכשיו את הלחן שאני הלחנתי. ברור שהלחן שלי יותר טוב, סתם, אני צוחק. הוא הלחין טוב, הוא הבין את השיר, הוא הבין, כמו שהוא אומר, איפה הבית, איפה הפרפיזמון, איפה הפיזמון. הוא בחור שיודע את העבודה. אתה שרת את זה מדהים. חשבתי שאתה רק בנישה של החתונות, אתה גם בישראלי יודע להביא עבודה. וצלחת.
1: רולי.
7: דבר ראשון, גם בתוכנית הקודמת וגם בתוכנית הזאת, בשיר שאלחנן נגע בו, לא יודע למה, אולי זה פסיכולוגי אצלי כבר, אני מרגיש איזה משהו, יכול להיות זה השפעה של המלחין, על מילים שאתה כותב שהוא מנסה לקחת את זה למקום.
5: הוא כותב, הוא יודע לכתוב בצורה.
1: לא, זה מנהל.
6: אני כתבתי את המילים.
7: לא, אתה מבין מה אני אומר, אבל...
1: כן, הוא מרגיש תלחדד גם במילים.
7: אני מרגיש בסגנון של הסלסולים בפזמון.
6: גם בלחן אתה מרגיש את תלחדד. הבנתי מה אתה אומר.
7: יש משהו בהגשה שלך, שזה אתה, זאת אומרת, אני יוצא מעיניים, תגיד לי, מי לכן את השיר הזה? תגיד לך, וואי, זה דומה לאלחדד.
6: טוב או לא טוב, זו השאלה, זה מה שצריך
1: לעשות.
5: הוא הכין כל כך הרבה שירים שכבר כמעט קושי יכול...
8: לא, אני חושב שרולי מנסה פה להחמיא לך, שאתה כבר יש לך ז'אנר, אתה...
6: זה מה שהוא מתכוון? רולי, תגיד, אלחדד, יש לך ז'אנר.
7: שהדור הצעיר מושפע מזה, ואומר,
6: אוקיי,
1: אני דווקא חושב שאלחדד, הוא הלהיט של התקופה, אין לו ז'אנר, יש לו מלא מלא מלא ז'אנרים, נכון?
6: לא, אבל אני כן יותר בנישה הזאת, אני גם יכול להביא חסידי, אבל יותר בנישה הזאת.
7: מאבדים במגזר החסידי, שאתה שומע שיר שהם איבדו, ואתה אומר, אוקיי, זה וזה.
6: הנה, יואלי, קח את יואלי.
7: אוקיי? כי זאת אומרת, אתה מבין את הסגנון.
1: יש להם קו.
7: יש שירים שאתה שומע, אתה אומר, זה שיר קמפה.
1: רולי, מה אתה אומר על הביצוע? על הלחן, כמובן.
7: דבר ראשון, אהבתי מאוד את הביצוע הישראלי שלך.
6: כן, זה חידוש, להביא ביצוע ישראלי.
7: שמעתי דברים שלך של חסידי.
2: תדעי יותר.
7: תראה, אני... זה שיר שקשה לי מפעם אחת באמת...
5: קשה יותר מהסתיו?
6: קשה יותר בקרב.
1: קשה לך להבחן בפעם אחת, אתה אומר.
7: קשה לי מפעם אחת באמת להכריע, כי זה לא שיר של...
1: אבל אתה תעשה מכלול של העונה, כל העונה איתו לקראת השיפור.
7: אני צריך לשמוע את הכל ואז להחליט.
1: ברור. ולדר?
8: תשמע, אין לי פה הערות שזה דבר טוב, ואני חושב שהוא מלחין מעולה, באמת, אחד המלחינים המבטיחים בעונה.
1: שלמה כהן, אתה נתקל בראשון הרגל.
9: האמת היא שלפני שנכנסו, קיבלתי את הדף של המילים, אמרתי, המילים עצמם זה כבר שלושת רבעי לחן, כי באמת, מאוד התחברתי למילים.
6: וואו. באמת, יפה. חידוש, למרות שאתה בדרך כלל שר מילים מהמקורות.
9: זה מה שאני אומר, כאילו, זה מאוד...
7: בערך כלל.
6: כל השירים.
9: הוא לא מתפזר... הטקסט לא מתפזר ליותר מדי ניצוצות, אתה מבין? כאילו, הוא די אסוף.
6: שומר בתוך.
3: יש רעיון, יש כותרת, וכל הטקסט...
9: ממוקד מטרה מסוים, וזה מאוד מאוד יפה, שזה לא הרבה גם, לא הרבה מילים. זאת אומרת, הוא מאוד מיושב. עכשיו, בקשר ללחן, לחן מצוין. באמת לחן מצוין. והפעם אני אגיד לך שאיכשהו התחיל את העיבוד, אמרתי, וואו, זה מבט טוב.
1: אופה, שמואל כהן.
9: התחיל עם איזשהו משהו ש...
3: זה מחמד.
9: הוא בעצם מבין את השיר, שומעים.
1: לא, שמואל יסודי. שלמה, תודה. אבר, תודה רבה. תודה רבה, ידידי הטוב. אנחנו נראה תכף אם אתם איתנו. רבותיי, זה מתח אמיתי, כי הפעם הביצוע האחרון והלחן האחרון, אנחנו עוברים אל אולפן ההכנה, שם אבי סולי, הזמר יהודה בורן ונתן לייפר שנתן לו את המילים. אנחנו איתכם בהכנה.
10: שבוע טוב. אז אנחנו פה באולפן הפסנתר עם שני חבר'ה, באמת כל אחד כישרון בתחומו. אבי סולי המלחין, יהודה בורן
4: הזמר.
10: אז טוב, אני אותך אתגרתי במילים מעניינות.
4: כן.
10: שילוב של ההכנה לשבת עם ההתפרצות של השבת, כן. בפזמון.
0: האמת שזה באמת פעם ראשונה שאני מלחין שיר על שבת.
10: וואלה?
2: והוא כאילו, מלחין שיר.
10: כמה שירים יש לך כבר?
0: מה, שיצאו
10: בכלל?
0: בכללי שלחנתי בחיי?
10: כן.
0: הפסקתי לספור.
10: אשר לא יסכם.
0: לא, יש. ציידתי את השמיים.
10: כך והשמיים.
0: אז לא, אתה יודע, תמיד הלחנתי על כל מיני זמירות שבת, דברים ידועים כאלה, אבל מילים מקוריות ווייב של שבת, אז האמת שזה חיבר אותי מחדש לשבת.
10: וואלה. כן, אני... איך זה באמת האתגר כאילו לפגוש גם מילים שלא אתה כתבת? או שזה בעצם טוב מבחינתך, זה
0: כבר... אני חשבתי שיהיה לי אתגר, כי אני, אתה יודע, לא יצא לי כמעט לעשות את זה פעם, פעמיים, לזמרים בחול, אבל האמת שאיך שראיתי את המילים, אמרתי, זה היה ממש לפני המקלחת בערב, אמרתי, אני אחכה לך איזה...
2: תמיד מגיע המקום הכי לא צפוי.
0: ברור.
10: רק שזה לחן מקלחתי.
0: לא לחן מקלחתי, רולי, אני מבקש.
10: אוקיי.
0: לא התאפקתי ופשוט יצא לי כבר הפזמון, איך שפתחתי את זה, את המילים. וזהו, ואז את הבית ישבתי וזה, והסתדר.
10: איך היה לך לפגוש את הלחן הזה?
2: רגע, דבר ראשון שאמרו לי שזה לחן של אבי, אמרתי, אוקיי, הכל כאן כבר, זהו, אני
10: בוחר
2: שמכיר אותו כבר הרבה זמן, אני יודע שמדובר במלחין עילוי. וואו, אין לי מה להגיד את זה, אם הייתי בקטע עכשיו להוציא שיר שבת, את זה הייתי מוציא, ואולי אני אהיה בקטע.
10: וואלה, יש לנו פה עוד עסקה במלחין.
2: עדיין לא כמו הרשי, אבל...
0: בלי המזומנים.
2: כן, נעביר לו בביט.
10: אתה בעצמך כאילו יצא לך להרחין, או שזה בעצם אתה בדרך כלל מבצע שירים שזמרים?
2: אני אגיד לך, עדיין לא ניסיתי. לא יצא לי אף פעם לשבת מול קלידים.
10: טוב, תשמע, יש לך עוד...
2: ולא יודע למה לא
10: אני רוצה... כבר יצא לך לשמוע אתה? או שגם אתה עוד תהיה מופתע?
0: פה קצת מאחורי הקלעים שמעתי איזה ביצוע קטן.
10: למה לך? אין, מאחורי הקלעים מפנקים את הזה, נותנים לך, אני כאילו...
2: זה שמיים וארץ בביצוע
10: המלא הזה. איזה הפקה.
0: לא, אתה יודע, דיוקים קטנים כאלה ואחרים, אבל...
10: טוב, נו, תמיד אני חושב, קרה פעם ששמעת שיר שזמר ששר ששלך, וזה היה 100% בדיוק כל מה שרצית?
0: תראה, ברור שלא, כי אם לא, אתה לא... אתה יודע, זה יצירה אישית, זה...
2: אז למה הוא חושב על שככה זה יוצא 100%?
10: אני חושב שבאמת זה באמת, בסופו של יום, חלק מהעניין בעצם של הפרויקט הזה שעשינו פה ביחד, זה בעצם מילים, לחן, שירה, כל אחד בעצם הביא בעצם את עצמו, זה שילוב של כמה מרכיבים ביחד, אז באמת זה חתיכת צ'ונט, אתה יודע, תמיד כשאתה שם את הצ'ונט בערב שבת על הפלטה,
2: שוט בדרך כלל מכין מישהו אחד,
10: רק אתה פותח בבוקר של שבת, אתה יודע מה יצא לך. אז אנחנו, אני עדיין לא פתחתי את הסיר צ'ונט הזה,
0: אבל זה על האש,
10: סקרן, זה גם שיר, זה שיר של שבת, זה סיר של שבת,
0: כן,
10: אז
0: סיר על שבת,
10: סיר הסירים,
2: אפשר ככה לקרוא לשיר
0: סיר השבת,
2: נחשוב על זה.
10: אז אני ממש סקרן לשמוע מה עשיתם פה גם.
0: אבל זה גם, אגב, אני רוצה לומר שזה באמת סוג של סגירת מעגל כנראה, בגלל שיצא לי לעבוד כבר עם שתי הזוכים האחרים של הקול החדש, של שר שלום העצרי, שכתבתי לו מילים פיוט הער עיניי, על לחן ערבי, ו... לאלחנן ענבל עשיתי לו את מלוך.
10: אז אתה עכשיו בעצם...
2: מלוך שלך?
0: מלוך, כן.
2: יפה.
0: הלחן, המילים של החזוניש.
10: אז עכשיו בעצם אתה משלים סט.
0: אז יש פה השלמת...
2: זה יגיע בסוף.
0: כן, האחרון חביב.
10: הוא כבר אמר שיכול להיות שהוא לוקח את השיר.
0: יאללה.
2: נדבר על זה אחר כך.
10: אני ממש סקרן, וזה כיף גדול. באמת כוחות שובחים ביחד.
0: כן.
10: לא נדבר על עצמי, נדבר עליכם.
2: למה? אני מרשה.
10: אז שיהיה הרבה הצלחה לכם.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: בואו נזכר מה עשה אבי סולי בעונה הזאת, חברים.

0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
0: שבוע טוב, מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
5: לילה טוב ושבוע טוב. באולפן ישראל בן צבי. בדקות האחרונות, פיגוע דריסה בצומת אפרת שבגוש עציון. אדם אחד נפצע באורח קל. כוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל. הותר לפרסום כי בבית החולים נפטר הערב סרן שחר גמלה, השם מקום דמו. שחר בן ה-24 היה קצין בסיירת אגוז, והוא נפצע קשה מאוד בקרב בדרום לבנון בלילה שבין חמישי לשישי האחרון. שחר התגורר במושב נטור ברמת הגולן, ובשבת הוא נפטר בבית החולים. באירוע אחר קשה בלבנון נהרג סמל אהוד יערי, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד שקד של גבעתי. אוהד בן ה-21 מרחובות נהרג ככל הנראה מפליטת כדור. הוא הותיר אחריו הורים ושלושה אחים. במהלך השבת נמשכה הלחימה בלבנון. הכוחות תקפו יותר מ-150 יעדי טרור של חיזבאללה. שלושה קצינים בצבא לבנון שהתקרבו אל הכוחות הישראלים ונחשדו כמחבלי חיזבאללה חוסלו על ידי הלוחמים. נשיא לבנון ג'וזף האון תוקף בחריפות את איראן, ואומר בראיון ל-CNN כי איראן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח במסע ומתן שלה עם וושינגטון. זה לא המדינה שלכם, אל תתערבו לנו בניהול המדינה, אלה הבתים שלנו שנהרסים. כך דברי נשיא לבנון. דרמה במוסד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע את מולה א', סגן ראש המוסד, על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא' על 22 שנות שירות. המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר, שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני הארגון בשנים הקרובות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הסגן שפוטר היה לכאורה חלק מהכנוניה שביקשה למנוע את מינויו של גופמן יחד עם השמאל הקיצוני והיועמ"שית גלי בהרב מיארה. שוב אלימות קשה מאוד של פלסטינים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. פלסטינים פרצו לחווה של יהודים ליד חווארה, גנבו עדר כבשים וגרמו לנזק רב. המחבלים אף תקפו באלימות קשה צעירים יהודים. בתגובה, היהודים נכנסו לחווארה על מנת להשיב את העדר שנגנב, ומאות פלסטינים החלו לתקוף אותם באלימות. בעימותים במקום נפצעו קל גם כמה פלסטינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום שני כ"ב בסיוון התשפ"ו. עלות השחר ב-4:22, הנץ ב-5:33, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:05, וסוף זמן תפילה ב-10:16. השקיעה ב-7:48. דף היומי בבלי, מסכת חולין למדחת, וירושלמי בבקם על המדבב. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק י"ז, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מתנות עניים פרק ח'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק ט', משנה א'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. למאזיננו לילה טוב ושקט.
0: עכשיו, קולות השבוע, קולות השבוע, קולות השבוע, קולות השבוע.
6: תדעי לך, גברת מיארה, לפי פעולתך, עד בגיל לימון, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמו רק לך ולא. כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים להם, לילדיהם.
7: זו מנגינה של העולם היהודי! 3,000 שנה שמר עלינו! התורה שמר עלינו! אנשים קטנים ללא עמוד שדרה!
8: כל התורה לא ייפסק ולא יושתק באף מצב ובאף תנאי.
6: עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהנום על פני הארץ פה. ולכן עוד הקדוש ברוך הוא ייפרע ממך ושכמותך.
8: אני פונה מכאן ישירות לראש הממשלה. איך אתה לא רואה? איך אתה ישן בשקט בלילה?
9: אנחנו כראשי רשויות רואים אותם בצעתם, בהימלטותם, בהימת שומרי החוק. הלא עבד בכפם. תתאפסו, תתאפשו. חדל אש.
10: רמת השנאה שיש במחנה השני לציבור החרדי, להנהגה החרדית, לצרכים של הציבור הזה, היא כזאת גדולה, זה יהיו בחירות מאוד קשות.
11: אני חושב שכאן נפל הסימון שהעניין הזה כבר בלתי אפשרי, וצריכים לצאת ולעשות דרכי פעולה חדשים. נכון לרגע זה, אנחנו במצב שאנחנו הולכים לצעדים אופרטיביים, אני לא אפרט אותם כאן בשידור. אתם תראו את זה בימים הקרובים.
12: אנחנו לא מספיק חזקים כדי לנגח את אותו יחסות מרשעת של אותה אישה, כמה כל בוקר, מה שמעניין אותה איך היא רודפת את הבני תורה העיקריים.
13: מה שגלי עושה זה מסכת רדיפה נגד עולם התורה מכוונת, מכוונת כדי לייצר שפע, כדי לייצר את הפילוג, כדי לייצר את האנרכיה. זאת אומרת, היא מדליקה את האש כדי להתחמם ממנה, והמטרה שלה היא אחת, להפיל את הממשלה. היום זה תחילת הסוף שלה.
14: בני התורה שיושבים ולומדים צריכים לשבת וללמוד ולא לעצר, לא באישון לילה, לא באמצע הדרך, לא בשום דבר אחר.
15: חצוף! למי אתה אומר תסתם? חצוף! בטלן! בטלן ברשות התורה! חצוף שכמותך! גמרנו! גמרנו! משתת לעומתכם! אתה יעזור! אתה בטלן!
16: אתם החרפה הכי טובה של כנסת ישראל! זה הביזיון הכי גדול של כנסת ישראל!
17: מבקר שיעשה עבודה מצוינת, עבודה טובה, הוא יעשה את העבודה לפי מה שטוב במדינת ישראל, את מה צריך לבקר, את מה צריך לפקח ואת מה צריך לתקן.
18: יושב גיל לימון שמונה לתפקידו בניגוד לכללים על ידי מישהו שהוא היה במשרת האמון שלו, שישב בוועדת האיתור שלו, שהוא יספר לכולם איך צריך למנות אנשים בגילוי נאות, כשגלי בערב מיארה שגרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה.
19: אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור.
20: ממש מאחוריי נער הליטני, אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
21: סקת האש בלבנון היא חלומות באספמיה. חיזבאללה לא ייסוג מצפון לליטני, חיזבאללה יתעצם עוד יותר ועוד יותר.
22: דין הגחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות.
19: ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה.
23: צריך לשטח את הדחיה, לשטח את הדחיה.
22: תורנו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות.
19: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. חיזבאללה במנוסה.
23: שאלה, ביבי נתניהו היקר, אני אוהב אותך, מעריך אותך. יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים, פגיעה באזרחים.
24: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות. ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך, את ההחלטות הנועזות שלך.
23: היה צריך להגיד לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא, אוהבים אותך, אבל התשובה היא לא.
19: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה.
0: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. שבוע טוב מכל חי.

0: ועכשיו אנחנו מוכנים לביצוע האחרון של רבע הגמר השבוע, האתגר של לייפר, המילים של לייפר, הלחן של אבי סולי, והזמר הוא בורן מהקול החדש. הנה הוא בא נכנס וישיר את השיר שהלחין עבורו אבי סולי.
1: המלחינים, ביצוע רבע הגמר.

0: יהודה בורן המצוין שמסיים את הפרק הזה. יש, וואו, העסק מסתבך פה. איפה סולי? בוא, אבי סולי כנס אליי לאולפן. אבי סולי כאמור כבר בלחן השלישי, אנחנו מכירים אותו טוב. גם הלחנת שירים לזמרים שמוכרים, ואתה פה איתנו, ותודה רבה. איך אתה מרגיש עם הביצוע שלו? לא משנה, זה סתם בשביל המשחק, כי הוא לא נשפט פה כמובן.
1: אני מרגיש שהוא מאוד התרגש לכבוד שבת, אבל מאוד אהבתי את הביצוע, כן, כיוונתי לזה.
2: סולי, אני יכול להגיד לך משהו? השבת כבר עוד מעט נכנסת. הוא מתחיל קצת ככה.
0: כן, גם הרגשת
2: אותך. אבל לא, לא, סתם, זה החיבה שלי. זה החיבה שלי.
3: בעיקרון אנחנו תכננו, התכנון המקורי, לא יודע מה יותר טוב כבר, אבל לעשות נגיד חצי שיר, בית בפזמון ראשונים, שזה יהיה כזה פסנתר ג'אז כזה.
2: לא, בוא, זה הכיף שלי.
3: ובית נכנס כזה כאלה, פלאקים כאלה.
2: זה הכיף שלי להכניס רפרנסים, שיר יפהפה.
1: זה יכול להיות הכל שני
2: שיר. אני אוהב את זה, באמת.
0: ולדר, אהבת.
2: אני אהבתי מאוד, ו... חבל על הזמן.
0: שמואל?
4: טוב. שברתי עם ההרמוניה פה, מה זה ההרמוניה הזאת?
1: אני מאוד אוהב את השיר,
5: חמוד, רץ כזה, מתאים לי ביום שישי באמצע בישולים לשמוע כזה שיר.
0: זה באמצע שאתה כזה שואב.
5: כן.
0: ראו לי.
6: דבר ראשון, אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
0: תודה, גם לי אגב.
6: כן, אני מבין, כשנה בשבת אנו כאילו, הקטע הזה?
0: המוצש.
6: כבנתי. לא, תמיד יש את הקטע הזה שאתה שר, והשינו משובע, והשינו. בקיצור, אז מאוד מאוד אהבתי, ואני מאוד אוהב שלוקחים, דבר ראשון, נתן אל אייפר, פתחת פה עכשיו, לדעתי חודש מהיום הוא הולך לבקר תמלילנים.
0: אופה.
6: אהבתי מאוד.
4: תמיד בקרב תמלילנים.
6: כאילו אהבתי, לפעמים אני אוהב שמחברים שיר, לא בהכרח אתה מבין על הפעם הראשונה את החיבור בין המילים, אבל בסופו של דבר זה מתחרז לך כמשהו עגול ויפה.
0: לייפ, ראים זה גם היה קול ויפה, סליחה.
2: הגדרה יפה, באמת.
6: יש המון במוזיקה, גם החסידית וגם הלא חסידית, אבל יש זמרים שהם כן נחשבים זמרים דתיים, שמביאים כל מיני מילים שאתה לפעמים לא מצליח להבין אותם, אבל שזה מתחרז לך ביחד, זה מקבל איזה משהו שהוא עגול. אומרים כמו שאת הבת, למה היא עגולה? כי הבעל הוא חצי והאישה הוא חוצה. ברגע שזה ביחד, זה נהיה עיגול אחד שלם.
0: טוב, למדנו פה משהו מעניין מחיי הנישואין של מר דיקמן. מה אתה אומר לייפר?
6: מהבן של היועץ זוגי.
0: לייפר?
4: אז קודם כל, היה ממש כיף לשמוע מה שעשיתם השיר הזה. אבי עם הלחן, יהודה עם הביצוע. תשמע, זה... קודם כל, אני תמיד מת על ההרמוניות שאתה עושה, זה בכל השנים שעשית בעונה, תמיד יהיה את ההוק הזה, את הרגע הזה שיגיע, איך הבאת את זה? אז זה קרה גם בשיר הזה. נגעת לי קצת בכמה מילים,
1: כן.
4: אבל...
0: זה לגיטימי, חביבי.
4: בסדר, אני אסלח לך.
0: הפוך, זה משדרג אותו, כמו שאמרנו בפרק הקודם. זה אומר שהוא מלחין. או, זה ולדר גם זה.
4: הכל טוב, אבל כן, טוב, חלק מהני יכולת...
1: זה היה לטובת השיר, מה שנקרא.
4: חלק... טוב, אז אנחנו... על זה אנחנו מתווכח. אבל התוצאה, כאילו, ביחד, באמת כתוצאה סופית, היה לי ממש ממש כיף, ו... תודה.
0: ידידי אלחודו חדד.
6: יהודה, אתה שר אש ונעים, באמת.
3: תודה רבה.
1: אש ונעים, זה לא הולך ביחד.
0: אלחודו.
1: אש או נעים.
2: אש נעימה. אש מחממת.
0: זה בלחמת, בדיוק.
1: טוב, אתה כבר מלחין ידוע ומוכר, וגם פה בתוכנית קיבלת את המקום שלך, גם את הביטחון שלך כבר, אתה יודע, ואתה שר פצצה. אני מאוד אהבתי את הלחן הזה, הוא באמת מביא התפתלויות יפות, המז'ורי שם עם כל הקורדים וההרמוניות למיניהם. באתגר הזה בהחלט עמדת בעיניי.
0: ומה לא?
1: לא, אני מתכוון לומר ככה, אני ארחיב טיפה. סולי הוא מלחין גדול, כולנו יודעים, כשהוא משוחרר במגרש שלו הוא יכול לעוף גבוה ולעשות דברים וירטואוזיים מטורפים.
0: ופה נעלו אותו למילים,
1: פה נעלו אותו בתוך כלוב, ואת זה צלחת.
0: זה אתגר קשה? הרגשת שצלחת?
1: אני הרגשתי באמת שזה היה
0: אתגר,
1: אבל האמת שכששלחו לי את המילים מיד עלה לי הלחן.
0: אה, כן?
1: וחשבתי שזה יהיה לי מאוד מסובך, כי זה פעם ראשונה. אבל לא יודע, אתה רואה ש...
4: ויפה מאוד. זה
0: לא הרביעה שהייתה פה עם המלחינים.
4: אל תקשיב לו.
0: תודה רבה בורן, תודה סולי, תודה רבה לכם חברים, בהצלחה רבה. כאמור, קודם כל תודה רבה שוב ליהודה בורן ולאלחנן ילבל ולאביה שרמן ולישראל אבר, שהגיעו ובאמת מהלב נותנים כבר פרק שני. זה הפיינליסטים של הכל החדש. וזה הזמן שעובדים יקרים להחליט. אין מה לעשות, זה משחק רבע גמר, שניים עולים לחצי הגמר, שניים הולכים הביתה, כולם טובים, כולם חכמים. אבל מי לדעתכם באמת יכול לעלות לשלב חצי הגמר? אני מתחיל איתך רולי דיקמן, תן לי את השני שמות שלך בבקשה.
6: תראה, אני כבר רשמתי לעצמי את הדברים.
0: בבקשה.
6: דבר ראשון, מיותר לציין שכל המלחינים עשו עבודה טובה והתאמצו, ולכל אחד מגיע את המקום שלו, וגם מובן לשמואל קול מגיע את המקום שלו, שבאמת עשה עיבודים לפי כל הזמרים, כל אחד שר בסגנון שלו, ובאמת אני רוצה לפרגן לכולם, כדי שאף אחד לא יחשוב שמורידים מערכו של מישהו.
0: אוקיי. חלילה.
6: זה יכול להיות, לא.
0: טוב, אתה אומר את זה?
6: חלילה, אבל צריך להקפיד על זה, ואני באמת, זה בסופו של דבר אנחנו, קל לנו לשבת בשולחן שופטים ולשפוט, וזה לפעמים יכול להיות דיני נפשות, אנשים יכולים לקחת את זה בצורה לא נכונה, אז פשוט להגיד שהכל בצורה...
0: למרות שבשלב הזה כבר הם מוכנים וערוכים
6: שלא יהיו. עדיין, עדיין, אבל זה לא
4: משנה. גם אנחנו יודעים כבר בשלב הזה שמדובר פה, שכל אחד מהם יכול לצאת החוצה, להצליח ביג טיים.
0: תחרו לי, תן לי את השניים שלך בבקשה.
6: יש לי שיר אחד שהוא מבחינתי באמת... עוד רגע נגיד אותו, ויש לי עוד שני שירים שהם הגיעו לאותו דירוג.
0: חבר'ה, אומרת, אני מבקש לחתוך, זה עניין מהיר, בוא נסגור את זה, הצופים המאזינים מחכים לנו.
6: אז אני אגיד, השיר הראשון שאני רוצה להעביר אותו זה של אלי ברזילאי.
0: אלי ברזילאי מקבל כל אחד בבקשה.
6: יש עוד שני שירים.
0: לא, אל תגיד את השניים.
6: ואני לוקח, אני לא אגיד, אני לא אגיד, אני רק רוצה להגיד שאני לוקח את שתיהם, אבל אני בודק את המעלות ואת היתרונות. והיתרון שיש לשיר אחד על השני, שהוא פשוט שיר שהוא יותר עונתי לכל שבוע, והוא יותר יהיה, מגיע לידי ביטוי, וזה השיר של אבי סולי.
0: אבי סולי אחד גם מקבל. אלחנן.
1: טוב, כולם פה היו טובים, אני אבחר את האלה שנגעו בי. אני אלך עם אבי סולי.
0: אבי סולי כבר בשני קולות.
1: ואני אלך עם יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי מקבל את הקול הראשון שלו, שלמה כהן אני איתך.
5: אני חושב שקודם כל נלך על ויקץ, זה מתחיל לפני שזה היה מושלם.
0: מי המלחין?
6: אלי ברזילאי.
0: אלי ברזילאי מקבל עוד קול.
5: כן, אבל יש לי פה באמת דילמה קשה מאוד.
0: אין מה לעשות, תחליט.
5: זה אכזרי.
0: זה המשחק, אחי. אתה לא קובע כרגע כי זה חמישייה עדיין, אתם בסדר.
5: כן, כי אני חותך בבשר החי, אבל לדעתי אני הייתי הולך על השיר של, איך קוראים לזה? של חנן אלדד. הטקסט של חנן.
0: מי הלחין אותו?
1: יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי, וואו, איזה מתח. ולדר, השניים שלך.
2: אני אלך באמת לחתוך בו בשר החי, אבל יוסף איבגי ואבי סולי.
0: יוסף איבגי ואבי סולי, קונטרול, אנחנו בדרמה גדולה לקראת לייפר, השניים שלך שיחריעו את הקף.
4: אני מכריע עכשיו.
0: אין מה לעשות.
6: טוב, הראשון אנחנו יודעים.
0: בדיוק, דיקמן. בבקשה.
4: הראשון זה באמת יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי, הוא עולה לחצי הגמר. יוסף איבגי עולה לחצי הגמר. מי השני?
4: בשני אני מאוד מתלבט בין אבי סולי לאבי סולי.
0: או, אבי סולי. יפה.
6: ולדעתי שתיהם יעלו.
0: ויוסף איבגי. מה?
6: ולשתיהם, לדעתי
0: שתיהם. ארבע מארבע. שניהם קיבלו ארבעה קולות. זה אומר שאתה שופטים תמימי דעים. הם כנראה היו חוץ. אתה היית נותן לה?
7: אני לא...
0: אתה לא איתנו.
4: הוא בורח.
0: אבי איבגי...
7: זה באמת ארבע קצצות. כל אחד פה באמת באמת
0: טוב. אבי סולי...
4: עכשיו אתה עושה אל חדד.
0: איבגי וסולי עולים לחצי הגמר, וזה הזמן להודות לשניים שלא עולים לחצי הגמר, ולהגיד להם תודה. באמת, עבודה גדולה שהם עשו פה. אלי ברזילאי.
1: אלי ו...
0: ואיטיאל קולוז'וני, תודה רבה, עשיתם עבודה גדולה.
4: יכולים היום לצאת החוצה עם שירים שלהם, היום.
6: אתמול.
4: אתמול.
1: עם הניסיון שצברו גם כאן, יש לומר.
4: הם ממש טובים.
0: מה הולך להיות בחצי הגמר, וואו. תודה אלחנן אלחדד.
1: תודה טוב, תודה.
0: תודה נתנאל אייפר.
4: תודה.
0: תודה רולי דיקמן. תודה מוישי ולדר. שלמה כהן, כבוד, תודה. תודה. שמואל כהן, גם אתה, תודה. כל הכהנים. תודה רבה לחיים קורצ'ארך, לשימי ורקר שהפיק, ליהודי סינה מפיק בפועל, דוד טוויטו, אלקנה קליין, ישחקו, פסח, בגד, פנחס בינדר, צוות האתר. הנה הם שרים קצת. בואו ניתן להם לשיר קצת, חבר'ה, יאללה, תשירו קצת, למה לא, שבוע טוב.

0: לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, מוצ"ש חי, קול חי, קול חי מיוזיק, אמס. הלילה אנחנו מארחים כאן את היוצר, הקומזיצר הטוב ביותר בישראל לפי דעתי, שסוף סוף מוציא את אלבומו הראשון. כל כך אוהבים אותו, הוא כל כך הרציק, נשמה, והסיפור המדהים שקורה איתו זה שעד שהוא הגיע, אם היו אומרים לי, תקשיבו, יבוא איזה קומזיצר ככה, שלא יקפוץ לי מה... ויזנק לי מהבמה, ולא יעיף את הבקט ש... וישיר מהנשמה כל מיני שירים של 3.5 אקורדים, והוא יהיה כזה מצליח, היינו אומרים, מה? הלו, אנחנו 2026 למיניונום. אבל תראו מה קורה פה. יצחק בן ארזה מחיה את הקומזיץ היהודי, את השירה היהודית, והוא מוציא אלבום בכורה בקריירה שלו. ואני חייב לומר לכם שאני מתרגש, כי אני קודם כל שמעתי לאלבום הזה כמה פעמים, וחיכיתי לו, באמת חיכיתי לאלבום הזה. אז קודם כל, חיים קורץ, עורך ומפיק, דוד טוויטו בווידאו, ותודה רבה לפנחס בינדר על ההגשה לשידור. שידור מיוחד, בהמשך יהיו כאן אלי קנאי ויציברי, ודוד בן ארזה, אחיו הצעיר, גם יהיה פה, וגם יידל ורדיגר אולי מניו יורק, בקיצור יהיה מעניין. אבל עם ישראל והמוזיקה חסידית יהודית, שמחה ומתרגשת מאלבומו הראשון של יצחק בן ארזה. יצחק, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מנחם, וואי וואי, איזה קומפלימנטים.
0: תשמע, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, באמת, מקצועית נטו, אין לי... אנחנו לא עובדים יחד, אני לא מרגן שלך, ואתה לא חבר שלי, אנחנו פשוט, אני מעריך אותך מקצועית. לא, חבר של כולם, אנחנו באמת, אבל... כוון להגיד, אנחנו לא...
1: נכון, וואו, זה באמת...
0: באמת אני חושב, ואני לא רק אני מייצג את המאזינים שלי פה, ואני חושב שאתה מביא משהו שפיות. אולי, אוי, זו הגדרה גדולה, לא. נראה לי אתה מביא שפיות למוזיקה. כאילו, אתה יודע למה? ואני שוב נשמע כזה כמו בפודקאסט שאני מדבר הרבה, ואני לא נותן לך לדבר, ולא נותן לדבר. הרעיון הוא לא, שאתה לא הולך אחורה ומשמיע לנו סאונדים ישנים, או לחנים מדי עתיקים, או... כי זה לא ילך היום. אתה כן מצליח להביא את הפעם, את העבר ואת ההווה, עם מגע לעתיד, שחבר'ה תבינו שזה מתאים גם להיום, בואו.
1: כן. זה מה שאני חושב ומנסה לעשות. כי בסוף, אתה תסתכל היום בפרט המוזיקה, השירים שתופסים, השירים שיכולים לתפוס היום, זה שירים, אתה יודע, מוטי וייס, למשל, כל מיני הסגנון שירים הזה, למשל, שזה שירים מאוד מאוד פשוטים. תופס, שירים של קרליבך, שהם כאילו מאוד ישנים, אבל הלעיתים שלהם עד היום לעיתים, כי הם מתאימים מאוד להיום. השירים הפשוטים בסוף עובדים היום מעולה.
0: אתה רואה את זה?
1: כן, אתה רואה. קרליבך זה רלוונטי להיום. עדיין רלוונטי. כל השירים שלו, הלעיתים שלו, הם עדיין לעיתים. אם היה יוצא היום עם קוימחו, הוא היה גם לעית.
0: אתה חושב?
1: בטוח.
0: מעניין.
1: זה לחן פשוט ונוגע מיד, מיד מרגש אותך, למה שלא יבוא?
0: מעניין, אז אתה אומר שמה שמעניין ונוגע באנשים זה הלחן שהוא יהיה כמה שיותר פשוט? לא.
1: לאו דווקא, אבל לא צריך שיהיה מתוחכם. אם הוא נוגע בלב...
0: כי הוא לחן שישאר, הוא יהיה... זה פשוט. לא? כאילו קרליבך, אתה אחרי החנוך 30 ומשהו שנה אחרי פטירתו. ואתה קרליבך של היום בסגנון, כאילו. אז יצחק בן ארזה איתנו כאמור, ותכף נצלול לתוך האלבום והקריירה. ואנחנו נפתח כמו תמיד בסדר של האלבום, והשיר הראשון נקרא הוי מליבי, ואיזה שיר שהלחנת, דבר איתי קצת על השיר הזה, תפרט לנו קצת.
1: השיר הזה הלחנתי ממש מאוד מהר, הוא קרה ככה באיזה רגע אחד, הייתי אצל דודה שלי בבית, איזה יורצייט של סבא שלי, והיה ככה יום בשבילי מאוד טעון כזה, לא יודע, פגשתי כל מיני דודות מבוגרות, והיה לי ככה יום קשה כזה. ואז הם ביקשו ממני לגן קצת אצלה בבית, כדי ישבנו אחר כך עשינו סעודה. ולקחתי את הגיטרה ופשוט התחלתי לזמזם לעצמי. מיד יצא השיר הזה בלי המילים, וגם כמעט 90% מהשיר הזה יצא שם. אז ביקשתי מדודה שלי את ההקלטה של זה, ויום אחד, באיזה ערב אחד, ישבתי, שמעתי את השיר הזה, כאילו, שמעתי את ההקלטה שלה, והמשכתי לנגן את זה לעצמי, ככה יש לי באוטו אורגנית קטנה כזאת. ואני מזמזם את זה לעצמי, ממש מתרגש, ופתאום יוצאות לי המילים האלה. מדי דברי בכבודך, אומר לי בילדודך, תראה, זה מילים שאני בכלל לא, אף פעם לא חשבתי, תראה, אני מזמירות בבית כנסת, אני אומר וזה, אבל אני אף פעם לא, אף פעם לא התבוננתי במילים האלה. ופתאום זה יצא לי, פתאום, אוי מליבי, אוי מליבי. פתאום, לא יודע, עכשיו הזדמזם לי המנגינה הזאת, המילים האלה עם המנגינה הזאת.
0: ו?
1: וזהו.
0: זה נכנס.
1: זהו.
0: וקודם כל, מי עשה את העיבוד פה?
1: אלי ואיצי. את כל האלבום עשו.
0: כן. למה החלטת לפתוח את האלבום עם השיר הזה? כי זה בעצם הכרטיס ביקור, בדרך כלל זה שיר הפותח.
1: נכון, האמת זה שאלה, מאוד חשבתי על זה המון, עם דווקא את השיר הזה. אבל אני חושב שמשהו בביצוע הזה, בכל מה שקרה שם, זה משהו שהוא מאוד מאפיין אותי.
0: עם היורצייט, עם הדודים, עם הדברים, או שלא קשור?
1: לא, מבחינת השירה, המוזיקה והשירה, ומה שקרה שם. מרגיש לי שמאוד מבטא את מי שאני.
0: הוי מליבי גם, זה כזה...
1: אומר לי בילדו דרך.
0: כן, וואו, וואו. טוב, יצחק בן ארזה, מיד פותחים איתו, רבותיי, מוצא שחי, אלבום ראשון לזמר הזה, ונפתח עם הוי מליבי.

0: פה התכוונתי לעובדה שזה שפיות, אבל ב-2026, אתה מבין, העיבוד הזה הוא עיבוד מאוד לא יודע.
1: סאונד חדש.
0: סאונד חדש לגמרי.
1: סאונד חדש, אבל
0: הניגון
1: הוא מאוד פשוט, מאוד קרליבך.
0: כל אחד יכול לשיר קרליבך, בדיוק. טוב, בוא נצלול. דבר איתי מי זה יצחק בן ארזה, באיזה בית גדלת, איך התחברת למוזיקה, לרב שלמה קרליבך כנראה.
1: אז ככה, אני, ההורים שלי, אבא שלי, היה, סבא שלי היה חבר מאוד טוב שקרליבך, והוא היה ממש כאילו חברים טובים, כמו כשהוא היה עושה הופעות בירושלים וזה, אז הוא היה אחר כך הולך לסבא שלי, הוא שרים ביחד אצלו בבית. ואוטומטית, זה מה שגדלתי בבית.
0: הוא היה מוזיקאי, סבא?
1: לא, הוא היה, היה לו חנות ספרים בעיר עתיקה, למי שמכיר, הוא היה בשבועות, היה מחלק עוגות, ממי שהיה מגיע שם, זה.
0: אוקיי.
1: וגדלתי קרליבך, פשוט זה מה ששמענו בבית מתחילה ועד סוף. אנחנו הצעירים, רצינו קצת להתחדש, אז הבאנו מרדכי בן דוד לבית, אברהם פריד וזה, אבל זה לא תפס הרבה.
0: זאת אומרת, קרליבך אצלכם זה היה...
1: כן, כן, לגמרי. אני, הזיכרון הראשון שלי, בחיים שלי, הזיכרון הראשון, זה שאני שוכב במיטה, אמא שלי הייתה אז בחדר לידה, או בבית החלמה, עם דוד, אח שלי. ושכבנו במיטה, אבא שלי ואני ואחיות שלי, שכבנו כולם, ושרנו ביחד, את אוהב כי לא יכול שיקרא לי בך, את אוהב כי לא, זה הזיכרון הראשון שלי. אני זוכר את הרגע הזה שאני שוכב שם, ואבא שלי שר לנו, ואנחנו כל הילדים שרים, עוצמים עיניים ושרים את זה.
0: ואמא בזמן הזה יולדת את דוד.
1: כן. וזה כאילו ממש שמצאנו בבית כל הזמן, שרו קרלי בך, ואבא שלי גם נתן לנו באמת החוויות האלה של ה... שפשוט הרבה זמנים שרנו, וכאילו התחברנו באמת למוזיקה, כאילו התחברנו, מה זה למוזיקה? לשירה.
0: מה, להניח שבתות, אצלכם כנראה זה היה...
1: כן, דווקא בסעודות לא יותר מדי, אולי כשהיינו ילדים, כי אני כבר לא זוכר, היום אנחנו כבר כמעט ולא שרים בשבתות בסעודה. אבל, הופה!
0: ו?
1: אבל כל הזמן, גם כן בשבתות, זאת אומרת, הרבה רגעים בשבתות שאחרי הסעודה למשל, שהיינו יושבים שרים, יש להם לספר לנו סיפורים, יוצא לקמצן קדוש וכל מיני.
0: כן.
1: היינו שרים, כאילו היה הרבה חיבור, אתה יודע, באמת לעומק של הדברים. ו... אז התחלנו מקרליבך, זה מה שאתה יודע, זה מה שהכרתי וזה מה שגדלתי וזה...
0: מדהים, כי אתה באמת קרליבך. זאת אומרת, זה רואים עד כמה זה השפיע עליך.
1: נכון, נכון.
0: ואתה לא מנסה לברוח מזה גם.
1: לא, בכלל.
0: למה?
1: הפוך, קשה לי לברוח קצת. אני מנסה, כפיים מנסה וקשה.
0: כי אתה מנסה?
1: סתם, לא מנסה. לא. אני לא, באמת אני שם, אני פשוט...
0: אבל אתה מבין מה אני מתכוון, כי הרי יש כבר 17,998 זיצרים שאתם רוצים לשיר קרליבך.
1: כן.
0: אני לא יודע, אבל מה עוד מעט יהיה פה, יהיו פה אלי קליים וציברי שיעזרו לי בהבחנה, מה אתה שונה, אבל זה הם ידברו אולי אליך. אבל אתה גם תגיד מהרמה שלך, כי הרי כן מנסה להיות שונה.
1: אני לא יודע מה אני מנסה, אין לי יותר מדי מחשבות מה אני בדיוק מנסה, אבל מבחינתי קרליבך, כאילו, הנשמה שלי שם, זאת אומרת, במובן מסוים, רציתי אלבום והכל, אבל אני יותר מחובר לשירים של קרליבך, בהרבה מובנים, כאילו, אני שומע שירים של קרליבך, אני בוכה מיד, שירים שלי לוקח זמן, זה לא קורה.
0: כן? כאילו, אז כל החיים שלך, בתור יל, איפה גדלתם? בית וגן?
1: בהר נוף,
0: בירושלים. ואחרי זה עברת לאיפה...
1: לא, התחלתי חתונה לביתר.
0: איפה למדת, באיזה ישיבות?
1: הייתי בסנדר, בסטפנסקי ובשרי שמואל, בישיבה גדולה. זה מתחיל כיה.
0: וגם היית שר וכאלה, זהו, היית עם גיטרה באולפן, בחדר, בזה, או ש...
1: כן, כמובן.
0: היית, כן, מה? היית מה...
1: כן, כבר בישיבה, אתה יודע, הייתי מנגן וזה עם החבר'ה.
0: ושר שיר קרליבך.
1: כן, בעיקר, כי זה מה שנוגע בי. זה מה שעובד לי, זה מה שנוגע בי, זה מה שעושה לי טוב.
0: איזה שיר קרליבך? מה, אתה יכול להגיד לי מה השיר, מה שיר קרליבך שהכי אוהב? או שזה כל הסגנון?
1: בכל, נגיד לך מה אני אוהב הכי הרבה פעמים, זה לכודוידי. לכודוידי.
0: אוקיי. אבל לא משנה, כל קרליבך אתה אוהב. אז איך אתה דואג לא לבחור?

0: פעם התחלת, כאילו, באת לשיר וכאלה? זאת אומרת, איך התחלת? מה?
1: לא, כי הייתי תמיד עם החברים בישיבה, תמיד הייתי זה שעושה את האירועים וכזה, אז אמרתי, אתה יודע, פתאום פנו אנשים וכזה, אתה יודע.
0: הראשון שעושה את הסימי שלו, עם מחירה לו?
1: נכון.
0: אז זה היה הראשון?
1: זה הראשון שהוצאתי לאור, כן.
0: זה שיר פגז גם, אחד הטובים שקרה לבך.
1: נכון, שיר מיוחד.
0: טוב, בוא נעבור לשיר הבא, והוא נקרא יחד שמחו, יחד שמחו, ותגיד משפט על השיר הזה, לפני שאלי קליין ויציבר ממש נכנסים פה עוד רגע.
1: יחד שמחו זה שיר שלחנתי, המילים האלה היו כתובות לי הרבה זמן כבר, שאני צריך להלחין אותם.
0: אוקיי.
1: וזה חיכה פשוט לרגע, יום אחד פשוט הניגון יצא.
0: קשה לך להכין או שקל? כי זה נראה שהשירים שלך בדרך כלל, נראה לי שקל לך להכין. אתה רואה את הטיפוס, אתה עושה לי רושם שקל לך להכין שירים.
1: מה זה קל? או שזה יוצא או שזה לא יוצא. כשזה יוצא זה קל, כשזה לא יוצא זה
0: קשה. לא, ברור, אבל אתה מתאמץ הרבה.
1: לא, אני לא עסוק המון בכתיבה, אני לא עסוק בכתיבה. אני לא עסוק ב... עכשיו כן בתהליך של יצירת האלבום, אז כן... כן הייתי עסוק, עלי, כאילו, אמרתי, אני חייב עכשיו לעשות עוד שיר, אז כן הייתי עסוק בזה, בדרך כלל, אבל אתה יודע, שירים יצאו. כאילו, בעבר הייתי מלחין הרבה, לפני כמה שנים הייתי מלחין הרבה.
0: ולא עשיתי עם זה כלום.
1: ולא עשיתי עם זה כלום, והפסקתי להלחין גם, כי לא עשיתי עם זה כלום. אבל זה אחרי שאידל הגיע, ולקחת מממקים, ותקום יוערי.
0: ואז אמרת, וואלה.
1: אז פתאום אמרתי, וואלה, כדאי לעשות עם זה משהו.
0: זה אומר שהלחנים האלה הגיעו אחרי אידל, לא?
1: הרוב.
0: ממש הרוב טריים כאילו?
1: חוץ משתיים.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כן.
0: אז וואו, אז ממש טרי. טוב, אז למה, מה עשיתם כל הלחנים של אז? גנזת?
1: לא עשיתי.
0: אתה לא יודע איפה הם אפילו. יחד שמחו, מילים איפה?
1: זה מ-18, בסוף 18 באלוקאי נצור, יש שם יאיר רצון
0: בסוף. כן, כן, כן, כן. טוב, בואו נשמע את יצחק בן ארזה, מיד ייכנסו כאן הצמד. כן.

0: אך, איזה שיר. טוב, אנחנו כאן עם אלי קליין ואיצי ברי שהצטרפו אלינו.
1: שלום, שלום, מנחם.
0: מעניינים, מה שלומכם?
2: שלום, שלום,
0: איזה כיף, כן, גם אני. מתי הייתי פעם אחרונה שהיינו פה?
2: לדעתי עם נפתלי.
0: קמפה.
2: יכול להיות? כן, נכון. שם קמפה.
0: או סוכות לא.
2: לא, קמפה תחילת איפשהו בחורף.
0: טוב, אלי קליין ואיצי ברי, רבותיי, הצמד הכי חזק. תקשיבו, אנחנו היום באמת מפוקסים כולנו מטרה. יצחק בן ארזה, ולפני שנכנסתם פה לאולפן, אמרתי עליו שאני פתאום אפילו מצטט את עצמי, כי זה היה אפילו הוא הסכים איתי, שהוא מחזיר את השפיות למוזיקה. האם אני צודק בהגדרה?
2: יש משהו בזה.
1: אתה יודע שדיברנו על זה גם לאורך כל הדרך עם האלבום הזה גם, שכיף לנו שיוצא משהו שהוא, כמו שאתה אומר, שזה לא הפופ וזה לא החדשני וזה לא...
0: וכולנו אוהבים את הכל טוב, אין בעיה, אנחנו לא מבקרים את השטעם, העם אוהב ככה, אנחנו ניתן לו אותה, תיתן לו את הבקט שלה.
2: גם וגם וגם.
0: אבל יפה, אבל יש לו משהו שהוא מחזיר את השפיות, בוא נדבר רגע עליו בנוכחותו. וזה באמת להחזיר שפיות למוזיקה, אני אמרתי לזה לפני שהגעתם, וזה בזכותכם. כי זה לא רק שהוא בא ועשה לחן שכל זה זיצר עם גיטרה קרלי בחיס עושה, אלא אתם הבאתם סאונדים של עכשיו, עיבודים של עכשיו, לסגנון של הלחנים שלו, של פעם כאילו. לא יודע איך להסביר את זה אפילו, מה אני אומר.
2: דבר ראשון, קרלי בח של דורנו, כבר יש מיתוג.
0: כן.
2: אני לא יודע אם הוא אוהב את זה.
3: המון אנשים כתבו לי את זה.
0: כן, גם הוא?
2: כן, יש משהו גם בשירה, גם...
1: בסגנון לחנים.
2: בסגנון, בכל הרוח של האלבום. שהוא קצת קרלי בחי, אבל בדרך כלל האלבומי קרלי בח נהוג שהם יותר מפוזרים, הפקה פחות טובה, פחות הפקה מעודקת, יותר בלגן באוזן ששומעים, יותר איזה...
1: איזה טוף מרים שם,
2: זה נשמע כאילו הכל קומזיץ אמיתי, ופה זה כן אלבום שהוא מופק, אלבום אולפן לכל דבר.
0: רגע, היה לך שיקול באמת לעשות את הלחנים שלך באמת כמו בסגנון של קרלי בח? אפילו בלי אלי ואיצי, אתה יודע לעשות את זה, ללכת באיזה בית שמש, באיזה יקב, ולהביא 40 חבר'ה שישירו?
4: ברור, גם עשיתי כזה, עשיתי, אתה יודע, כל מיני מחוזות כאלה.
0: כן, שבת, וכל הדברים, נכון.
4: שזה אווירה את השיקומניץ, אבל כן, אתה יודע, פתאום רציתי עכשיו משהו אחר, אתה יודע, לבוא, להביא את השירים שיהיו, אתה יודע, מופקים, שיהיו שירים.
0: אבל איך דואגים, ושאלתי אותו, איך דואגים שאתה לא... אתה לא רוצה להגיד, הוא אחי, אתה חקיין של קרלי בח, ולא אומרים לו את זה, למרות שהוא הכי נשמע קרלי בח, והלחנים שלו קרלי בח, אבל הוא לא קרלי בח.
2: תראה, בסוף יש תלמיד ויש חקיין.
1: בדיוק.
2: יש משהו בחקיין שהוא זיהה איזה ניואנס, והוא פשוט עושה חיקוי. אתה רואה את...
0: הרבה כאלה, כן.
2: מישהו מחכה... לא, אתה רואה מישהו מחכה את ביבי.
0: נכון.
2: הוא מחכה אותו, זה חיקוי, אתה מרגיש שזה לא ביבי.
0: בוא נגיד את זה בשמו, חקיין של ביבי.
2: פה יש שכנים שלנו ברדיו.
0: זה חכים אותך, או אותי.
2: לא, אבל עושים חיקוי של ביבי, אבל אתה, זה נשמע סאונד אותו דבר, אבל זה לא, זה לא הדבר האמיתי, זה פשוט חיקוי, זה בדיחה, בדיחה טובה.
0: אוקיי.
2: אבל
0: ופה אתה אומר שאתה,
2: ופה יש בן אדם שהוא תלמיד, הוא שמע המון,
1: באמת הוא גדל על זה,
0: הוא גדל רק עליו, הוא אומר, בדיוק אמר לפני שבאתי שהוא פשוט ישב בתור ילד ושומע רק קרלי בח,
2: וזהו. זה כמו להגיד על שואקי שהוא מחכה את מרדכי בן דוד. לא, הוא גדל,
0: לא, הוא סיפור, נכון, נכון,
2: הוא גדל על מרדכי בן דוד. אתה שומע ניואנסים של מרדכי בן דוד בשירה,
0: והוא אומר את זה כל הזמן, הוא אומר גדלתי, אני מעריץ שלו, אני לא חיקוי שלו, אני משהו אחר. אז זה מה שהוא עושה. לא, אבל הוא כן יש לו עדיין, אתם צריכים לנתק בהפקה שלכם, כי הקול שלו והסגנון שלו, כן,
2: אחד הדברים המשעשעים שהיה, באחד הפעמים הוא השמיע לי שיר, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה בכלל, הוא השמיע לי שיר של קרלי בח, ואני אומר לו, בואי נה, הוא היה שר דומה לך מאוד. איזה משהו ישן, אני חשבתי שזה, בסוף אתה אומר לי, זה סקיצה שאתה שר. אמרתי, לא יודע איך, יכול להיות שקרלי בח בצעירותו היה שר כמו בנאצה, אבל משהו דומה לי. היה רגע.
0: שמע, ונדבר עוד מעט כמובן על העבודה איתו והכל, אבל למשל, אתה בוחר פה שני שיר אחד של קרלי בח באלבום. בוא נשמע את זה ברקע, חבר'ה, בלואו. למה, אם אתה כבר הולך על קרלי בח, למה שיר אחד? אם שיר אחד, למה את זה? ואם אתה הולך לעשות משהו, אלבום ראשון שלך בקריירה, למה לשים את קרלי בח? שיגידו, וואלה, הוא גם לא יכול בלי קרלי בח? או שאתה אומר, אני שואל ועונה גם, כמו שאתה שם לב, אתה אומר גם, אני רוצה להראות גירסה די אנקוס, זה מאיפה באתי. נתתי לו את כל האופציות, לא?
1: כן, זה מבחן אמריקאי לכל דבר.
0: נבחקת ביותר.
2: כל התשובות נכונות.
0: כן, בדיוק. לא, באמת.
4: כן, זה גם, הכל, מצד אחד, כן, יש מקום שאני רוצה, אתה יודע, כן, בסוף קרלי בח זה הבית שלי, משם הגעתי. וגם שהיינו צריכים, אתה יודע, איזה שיר כזה שמח, ואני מאוד אוהב את השיר הזה של קרלי בח,
0: לא, זה לא
5: תשובה. אני אגיד לך יותר מזה.
0: בטוח שהתלבטת 100 פעמים למה חיזקה לי בחולו.
5: אני אגיד לך יותר מזה. מבחינת יצחק, החידוש הוא שיש 9 שירים שהם לחנים שלו בכלל. הוא לא באמת. הוא בהתחלה רצה להוציא אלבום שכולו קר לי בו.
0: אוי, אוי. הוא עושה כבר כאלה כאלה
5: שבת. הוא מרגיש שכאילו שם זה המקום שלו, באמת, והלחנים שלו זה כאילו
2: כזה... עד שאידל שכנע אותו שהוא יודע להלחין.
5: כן.
0: זאת אומרת, אידל היה זה שהצליח, למרות שהוא אמר שהוא הכין כמה שירים לפניו, אבל הוא גנז את זה.
4: לא, הכנתי לפני כמה שירים.
2: באלבום יש שיר מהישיבה, נכון?
5: ברור שהוא הלכין, הוא גם הוציא שירים לפני.
4: באלבום יש שתי שירים שהם...
5: בתקופת הישיבה.
4: אחד קצת אחרי, וכל השאר מעכשיו. זאת אומרת, אחרי בחצי שנה האחרונה.
5: היו שני שירים מתקופת הישיבה, שזה בערך שנה וחצי.
0: לא, הוא למד הרבה.
5: לא יודע, אתה מדבר כאילו אתה בן 50.
2: אני אגיד לך מה אני חושב.
5: שהיית בישיבה, זה היה לפני שנתיים.
4: אוקיי,
5: עשור.
0: מה אתה אומר?
2: יש משהו עם האונדויס הזה, שבאמת, זה אגב קורא לנו גם עם נפתלי. יש זמרים, יש אנשים שיש להם את הטמפרמנט הזה של שירים מהירים וקצביים, והם שרים קצב, דנס, אלקטרו. תגיד לבני פרידמן, תוציא אלבום שקט, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו, כאילו. מה שהוא נותן זה
0: אנרגיה.
2: יש תקווה, זה האנרגיה הזאת. גם וגם, הוא יכול הכל, אבל הוא מביא בזה משהו מיוחד. ויש
0: הוא היה צריך איזה קץ, משהו קצבי.
2: שמרגישים שאין להם כל כך מה לתת. ואני כל, לא, הזמן, כל הזמן אמרתי לו, תקפיד שיהיה לנו גם קצבי באלבום. אי אפשר שהאלבום יהיה רק שקט.
0: אתה לא יודע להכין קצבי? כי קארי בכן היו לו קצבים מטורפים.
5: זה בדיוק העניין, זה מה שהוא אומר.
0: חי.
5: הדברים שלו, לא, מטבע הדברים,
4: לא,
2: ואז הוא אומר לנו, תנו לי קצבי. מה זה היה שהגענו שם ברשימה קארי בכית הזאת?
5: כן, כי הוא אמר, הוא הביא כל מיני שירים.
4: ניסינו לחשוב שירים שמחים.
5: וניסינו כל הזמן.
2: שירים שמחים שהוא גם יכול לשיר. זאת אומרת, אם תיתן לו עכשיו לשיר את כל דוידי, הנה זה בו, זה לא הרגע שלו, זה לא נשמע עליו.
5: זה לא גרוב.
2: אז הוא אומר, תן לי שירים שקר לי בעכשיו שאני יכול לשיר. זה שר איתי שולפת יחד יחד, ואני אומר לו קיבה מועד, והוא אומר לו עוד אבינו חי. זאת אומרת, יש לעיתים שקר לי בחסה, שגם אם תוציא אותם היום, הם יהיו לעיתים. אם הוא יביא עוד אבינו חי, זה אלעית.
0: זה אלעית.
5: זה לא רק זה. כשאנחנו באים למכלול של אלבום, אנחנו חייבים לחשוב אחרת מאשר סינגל. סינגל זה שיר אחד, יש את הפוקוס, וזהו. כאילו, זה יכול להיות שיר שקט, יכול להיות שיר 3/4, 6 מילים, זה לא משנה מה. כשאתה מדבר על אלבום, אתה חייב שיהיה לך את המכלול הזה, ושיהיה איזה שיר אחד שהוא... יש שירים קצביים, ושירים טובים גם, אבל אתה חייב שיהיה איזשהו איזון. והרגשנו שעם השירים שלו עוד לא הגענו לשם, ושיגענו אותו, וכבר הקלטנו עוד שיר שבכלל יצא מאלבום, וכאילו בסוף, הוא כבר מוקלט, אבל הוא עוד לא באלבום הזה.
2: דירשו שדירשו לא כאן.
5: דירשו.
0: גדול.
5: והיה עוד שיר, ואחרי זה הוא חשב על שיר אחד של קרלי באך, ועוד שיר, ואז הוא כאילו, באיזשהו שלב אני הרגשתי שזה היה איזה יום שישי אחד, אני הייתי באמצע הטיגון של השניצלים, הרגשתי שכבר שיגענו אותו, כאילו, כי הוא לא מבין מה... עד שכאילו, עשינו לו סדר, אמרתי לו, תקשיב, יחד יחד של קרלי באך, יש בזה משהו הימנוני, נכון? זה לא סתם שיר מהיר.
0: נכון.
5: כולם
0: כדושה. מדהים, לחם מושלם.
5: זה לא רק לחם, זה...
2: כל אחד היה מוציא את זה. תחשוב שזה היה יוצא היום באלבום של בני פרידמן, הבאנו אותו קודם.
0: להיט עד היום.
2: זה היה להיט.
5: יש בזה משהו
0: הפגנתי.
5: לא סתם שמח ומבסוט. כאילו, יש בזה משהו כאילו מאוד עוצמתי. ונתנו לו עוד כמה דוגמאות שגם של קרלי באך, נכון? אבל מצד אחד, אבל לא משהו שכבר השתמשו ועשו אותו 1,000 פעם. ואז הוא הגיע אליי לאולפן, והוא אמר, רצינו להקליט שיר אחר בכלל. שיר מהיר, שדווקא נכנס בסוף לאלבום, סוף וקץ, לא?
4: נכון,
5: ואז לפני כן אמרתי לו, תקשיב, כאילו יצחק, זה לא יכול להיות, אתה עושה קומזיצים, בוא תשאיר לי את מה שאתה עושה בגלל, תשלוף את הרשימה הקטנה שמודבק לכל אחד על הגיטרה.
2: הרשימה הסודית.
5: כן, ואתה יודע שבקושי רואים וצריך להדליק שם איזה פנס מהטלפון, בוא תשלוף את זה, תגיד לי מה אתה שר. ואז הוא אומר, וואלה, האמת, יש איזה שיר אחד שאנחנו שרים אותו איזה חצי שעה, חצי שעה ברצף.
0: וואו.
5: הוא שר לי את עומדותיי, הוא אמרתי לו, טוב, אני לא הכרתי את זה. אמרתי לו, זה בינגו כאילו, זה השיר.
2: אני זה היה לי
0: ככה.
5: כן, אני לא הכרתי, אבל אמרתי לו, מיד, תקשיב.
2: לא הייתי...
5: זה נשמע לי כמו הפגנה, זה נשמע לי כמו משהו שיעבוד. ובאמת יש לזה איזו עוצמה ויופי, כאילו געגוע כזה גם ל...
0: נכון.
5: שערייך, יאה.
0: הוא שלה, כן, שיר אופטימי כזה.
2: שנה הבא הוא מוזמן לריקוד.
0: שיר שהמשיח נכנס, בדיוק, תרגל לי
5: ויפה מאוד. ואז לא אמרתי לאלי, פשוט עשיתי איתו סקיצה, הקלטנו כאילו חצי סקיצה כזה, שלחנו את זה לקבוצה, אלי אומר, הנה בינגו, יש לנו כאילו, זה בדיוק מה שהיה חסר.
2: אני... היה בעלם שאני כן זיהיתי שזה של קרלי בכלל.
5: אני לא יודע.
0: מעניין, ששמת לב שזה שלו, שלו.
4: לא אמרת לו זה קרלי בכלל?
5: לא, ילטתי את זה לקבוצה.
0: מוסר השכל, אני חושב.
5: ואז אמרת לו שהשמעת לו את זה בהתחלה, והוא אמר גם לשים את זה בצד, ושזה רעיון.
0: אני ראה לי מוסר השכל מהקטע הזה, זה תמיד אומנים לצלצל לאיצי, כשהוא מכין שניצלים, מתגן את השניצלים, זה הזמן.
5: זה הזמן.
0: זה הזמן. אתה מבין, מתגן.
2: יש פה אלבום שלם, זמר שיצא איתי מתגן.
0: תיגון שני צעים שלו, זו הכותרת של
5: החילוק. לא, עכשיו אשתי התחילה להקפיד פחות טיגון, יותר אפייה. אנחנו עושים על הגריל.
0: שניצלים באפייה?
5: לא, אנחנו עושים בגריל כבר.
0: בגריל, מעניין, טוב. טוב. אוקיי, בוא נעבור לשיר הבא, והשיר הבא הוא שמו של האלבום, וזה נקרא בואי הרוח. ומאיפה המילים האלה? בוא נראה מה זה המילים האלה. מה זה המילים האלה בכלל? זה בלי מילים?
5: זה המילים.
0: זה איפה המילים?
4: זה מילים מחזון העצמות היבשות.
0: שזה מה? למי שלא למד ליבה?
4: זה...
2: או לא שמע.
5: הם עכשיו ברחובות.
4: זה נבואה של יחזקאל.
0: תגיד מה זה, אחי. בוא, אנחנו לא יודעים. אנחנו פה שידור חי ברדיו, אחי.
4: זה נבואה של יחזקאל. שהוא הגיע לבקעה.
0: אתה מבין, זה בן ארזה. מחפש בנבואה של יחזקאל. לא חפש
5: תגילים. זה היה לפני כמה שבועות בהפטרה, לא? אמרת לנו.
4: זה בפסח, בפסח. זה בהפטרה של שבת חולמות פסח.
0: אוקיי.
2: הוא אמר לנו, ואף אחד לא שמע את זה. אתה גם היית שם.
4: זה הנבואה שהוא היה בבקעה מלאה עצמות. הוא רואה בקעה מלאה עצמות. והשם אומר לו, מה אתה אומר? תחיינה העצמות האלה. האם הם יחיו? ויחזקאל אומר, תגיד אתה. השם אומר לו, תקרא לרוח לבוא. בואי הרוח. והוא אומר, מארבע רוחות בואי הרוח. ופתאום מגיעה רוח, והעצמות האלה קוראים עליהם אור וגידים ובשר, והם פתאום קמים לתחייה. השם אומר לו, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו. יש עוד הרבה מילים בפרק שאין תקומה, אבל תגיד להם, הנווה בן אדם, שיש לעם ישראל תקווה, ואני מביא בהם רוח והם יחיו בסוף. זה המילים, ואתה יודע, קיבוץ כזה מילים מכל ה... קיבוץ גלויות של מילים מכל הפרק הזה. אתה יודע, בתפילה שתבוא הרוח.
0: וזה לחן באמת, הרוח. זה לחן באמת טרי מאוד?
4: זה לחנתי לפני כמה חודשים.
0: ממש,
4: לפני
0: וואו.
4: קצת לפני אלבום.
2: וזה באמת כנראה, אולי השיר הכי מיוחד באלבום.
0: שיר כן. מדהים.
4: שיר האמת מדהים. שהוא שיר, הוא לא ממש הסגנון שלי, יחסית, הוא לא ממש סגנון, הוא פחות מתאים לי. פיני איינורן מאוד רוצה את השיר הזה. כמעט לקח אותו. אבל אני התלבטתי אם להביא לו את זה או לא. ואמרתי לעצמי, אם אני אציא אלבום, אז זה חייב להיות השם של האלבום.
5: כן, וואו.
4: אז חיכיתי לראות אם אני מציא אלבום או לא.
5: שווה להוציא אלבום רק בשביל לעשות...
0: כן, רק בואי הרוח, וואו.
4: לא, זה ממש היה ככה. התלבטתי אם להביא לו את זה או לא. אמרתי, אם אני מוציא אלבום, אני לא יכול להביא לו את זה. זהו, ברגע שהחלטתי, אז אמרתי לו שיכול לשכוח.
0: תעוף עם הרוח.
4: ולמרות שהוא בעצם שונה מהסגנון שלי, ואני אשאר טוב גם בעברית, לא בעבריס.
0: למה, אגב?
4: בזכות איצי, כי זה ככה מדהים לשיר.
2: אתה יודע מה? לא שאלתי את עצמי, זה כאילו היה לי הכי טבעי.
4: לא, אני שלחתי את זה לאיצי פעם גרסה, לפני כמה חודשים שלחתי לך את זה בעבריס.
5: כן,
4: זה שיר מאוד מאוד יפה, אבל אתה צריך לשיר אותו בעברית.
2: נשמע ככה.
0: אוקיי, ואתה אמרת לו בוא תעשה זה ככה.
5: כן. כאילו זה לפעמים מרגיש כזה שאתה צריך לדבר בלשון שאתה מדבר. זה נכון שאנחנו מתפללים בלשון אחת ואנחנו רגילים לזה, וכשאנחנו שומעים תפילה זה מתחבר לנו איכשהו.
0: יהי רצון שהרוח תגיע, רוח אפינו משיח השם.
4: אמן.
0: יאללה, הנה בואי הרוח, יצחק בן ארזה, בבקשה.

דרך אגב, אני מבקש שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר, שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב, הנקראים פריקש. ברוך השם לאחרונה, הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.

מהר, איך עבדי לגשף? תסמץ וטקנו אלם הבו, גיד הדולר צדוקי, גיד צווי דולר, נוח הדולר, נוח הנוח, אוש, כך, ברוך.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.